0: Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede I løpet av dagen I dag. Det krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. Til tross for en sommer preget av mye jernbaneforsinkelser I togavgangene her I landet rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
4: De har folkene, de har maskinene og de sier de klare til å jobbe, men oppdragene kommer ikke. Hos norsk jernbaneentreprenører 150 ansatte nå permittert.
5: Det et stort paradoks at togene I Norge står, samtidig som norske jernbaneentreprenører nå I vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
4: For samtidig det mer enn nok som må gjøres på norsk jernbane. Bane Nord anslår at behovet for fornyelse på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut I markedet.
5: Så langt I år så antallet oppdrag fra Bane Nord mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
0: Sa administrerende direktør I entreprenørforeningen Audun Blegen til reporter Emilie Lykke. Regjeringen sier de har økt bevilgningene til jernbanen. Så sport. Den norske golfstjernen Kristoffer Reitan har kommet godt I gang I den andre sluttspillturneringen I PGA-touren. Reitan ligger på 12. Plass, mens Viktor Hovland skuffet og I natt på 37. Plass. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Pakistans fengslede eks-statsminister Imran Khan overført til sykehus for medisinsk oppfølging. 73 år gamle Khan og hans kone ble I desember I fjor dømt til 17 års fengsel I en korrupsjonssak. Khan har sittet fengslet siden 2023 og også domfelt en rekke ganger før dommen fra I fjor. Khan har hele tiden sagt at anklagene var politisk motivert og at hensikten var å hindre ham fra å komme til makten igjen. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av finske bukta I går kveld. Forsvarsministeren I Finland sier en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Mange I Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger I Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig I Oslo, og hun håper det kan bli enklere å gjenbruke I stedet for å kjøpe nytt.
4: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det en sånn trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Materialene ekte treverk. De på en måte det, de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Flere nyheter og oppdateringer finner du alltid på nrk.no. Nyhetene fikk du denne omgang av Even Herre Hammersvik.

0: Petre. Her NRK Nyheter klokken 4. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, sier kommunikasjonssjef I Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangssalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver, Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som en slags snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Flere hundre bussavganger I Tromsø har vært innstilt de siste ukene på grunn av sjåføremangel. Byen mangler 60 faste bussjåfører, og I rushtiden det smekkfullt på busser på grunn av innstilte avganger. Øyvind Børresen, regionsjef I Tide, sier det blir litt ekstra arbeid og overtid.
4: I dag så langt har vi innstilt 34 turer.
5: Færre busser I morgenrushet, men mye folk på holdeplasser. Det merkes at avganger innstilt.
4: Vi mangler 60 faste sjåfører I Tromsø I dag. Det ikke det samme som at vi mangler 60 sjåfører hver dag, for mye løses med tilkallingshjelper, og at de vi har jobber over til å stå på ekstra.
6: Just wait for the ticket, please.
5: Det mangler om lag 800 bussjåfører I Norge I dag, men det verst I Tromsø.
0: Så reporter Paul Hansen. Norsk oljeproduksjon falt I juli. Sammenlignet med samme periode I fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere ifølge tall fra sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere I år. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

prater med tidligere, liksom været, de gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde skjedd noe krise.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. Planene vil dele Vestbredden I to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne I flere vestlige land sendte I går ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden, og uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud, hvor de I første omgang har planer om å bygge 1200 boliger. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengende I 12 år å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter, som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang, da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapsa og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Så hjem igjen. Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på 3 varehus I Lier, Stavanger og Vestby, og daglig leder I Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at alle medarbeidere I Norge berøres. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenging og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
1: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
0: Den støtten kom til slutt fra samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det er en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
3: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her i den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Rentene i USA har ikke vært så høye siden starten av 2000-tallet. Det påvirker bedrifter i landet og amerikanere med boliglån. Leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, peker på 3 hovedgrunner til at renta i USA er på de høyeste nivåene siden før finanskrisen.
4: Det ene er at budsjettunderskuddet i USA har økt nå som følge blant annet av krigen i Iran.
5: Den andre er at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen er kanskje denne mannen.
6: My goal inside the central bank is for there to be no politics.
5: Den nye sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være. Sier porteføljeforvalter i Alfred Berg, Thomas Eidsen.
7: De har bare sagt det enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan, det gidder vi ikke fortelle noe om.
0: Sa Thomas Eidsen til reporter Marit Winge. Så tar vi med at norsk oljeproduksjon falt i juli. Sammenlignet med samme periode i fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere, ifølge tall fra Sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i juli, sammenlignet med juli i fjor. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Henning. Jeg hadde glemt det var fredag. Det er fredag.
1: Det er fredag.
2: Det, er fredag.
0: Det hadde jeg glemt. Frem til nå.
2: Og lykke er.
0: Å oppdage det.
1: Ja, oppdage fredagen, ja. Det er deilig.
2: Ja, ja, ja. Hadde ikke dere en sånn bok da dere vokste opp som heter Lykke er?
1: Nei.
2: Produsent Johannes husker det, fordi jeg ser at han var lettis i bakgrunnen der.
0: Lykke er.
2: Det var bare sånn bok som var sånn, jeg husker ikke helt, men så var sånn, lykke er, og så var det sånn forskjellige ting.
0: Oh, ja. Der, liksom. Men var det barnebok, eller var det,
2: nei, det var
0: dame 80-bok?
2: Nei, det var 100% barnebok.
1: Lykke er å få en klemme av sine barnebarn.
0: Nei, for meg. Og så trist.
2: Og så var det, og så tror jeg når du snudde boka, så var det sånn, det var synd, eller så blander jeg.
1: Det var synd.
2: Ja, at liksom, det var synd at det skjedde. En siden er lykke er, så andre er sånn, det var synd. Jeg husker ikke. Jeg, kanskje jeg tar feil.
1: Kanskje det er en annen også.
0: Ja. Men man kan glede seg til, men fredag, kanskje er det noe lykke man kan se frem til. Kanskje gleder man seg til å reise, og er litt redd for streik. Igjen.
1: Det er alltid opptaktet til streik.
0: Altså, kjære flybransjen, kan dere ikke prøve å legge forhandlingene deres litt tettere på hverandre, så vi slipper måte, å spre det så veldig... Så, for vi får liksom nytt varsel om streik annen uke.
1: Ellers kan de bare begynne å betale de ansatte.
0: Jo.
2: Ja, altså. For de streiker.
1: Ja, jeg vil anta det er noen vilkår de ikke har fått oppfylt, eller... Så det er nok noe. Men det er klart, hvis vi skal ha billetter til 399 opp til Tromsø, så kan ikke jeg betale ordentlig.
0: Nei, ikke sant.
1: De som arbeider. Beklag.
0: Nei, ikke sant. Skru opp prisen litt, da.
1: Skru opp prisen litt,
0: ja. Eller er det Oban i den famøse kjerka?
1: Ja, kanskje. Det er kanskje det.
0: Vi vil høre hva du ser frem til med fredagen og helgen som ligger foran oss. Hopp ned i appen NRK Radio. Der kan du søke opp Petremorgen, og så kan du trykke på den fine, flotte send inn-knappen og skrive «Hei, Petremorgen! Jeg gleder meg til...» Og så skriver du da.
2: Ja, gjør det. For jeg vil lese litt meldinger i dag. Jeg vil vite hva du gjør. Hva skal du i dag? Hva gleder du deg til?
0: Din lille personvernsnik.
2: Ja.
3: Måntens urørt, August.
4: Iben, disjointed.
5: Hei, jeg heter Iben, og jeg er Måntens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: en podcast fra NRK.
1: Flyktinghjelpen slår alarm om leveforholdene I Gaza.
2: Og MDG mener alle som får toget sitt forsinket skal få penger rett inn på månedskortet.
1: Og hvordan påvirker KI hvordan de gjør det på eksamen?
2: Alt det her snakker vi om I den nye episoden av Kjapt oppdatert som du finner I appen NRK Radio. Det snakker vi om I den nye episoden av Kjapt oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: Agnes som sendte oss fine fredagssitater har følt opp med en ny melding, skriver nei, det ikke kristen propaganda. Det ræl som vi har funnet på bruktbutikk.
1: Åh, deilig.
2: Åh, så hyggelig.
0: Ja, det fint.
2: Ja, og jeg setter pris på bruktbutikk ræl, altså.
1: Det ræl propaganda.
0: Rent ræl, rett og slett. Her bipper vi noe fra nyhetene, og så skal Arin og Henning finne noe gøy som kan passe inn, eller så kan du også slenge på noen bidrag. Vi ikke fremmed for det, altså. Det handler om streik i dag, fordi det kan jo bli streik i flyuniverset igjen. Nå er det flyvelederne sin tur. De megler fortsatt. Sist jeg sjekket for 5 minutter siden, i hvert fall. Men det ikke bare der.
3: Det ikke bare i flytrafikken streik kan skape trøbbel. Neste uke kan det bli en utfordring å få... I hvert fall hvis du bor i Bergen.
0: Ja, der kan det være vanskelig å få hva, eller hvem, eller hvorfor. Akkurat i Bergen er det tydeligvis et problem.
2: Ja, alltid problemer i Bergen.
1: Altså. Okay, så det et eller annet altså, de må ha i Bergen.
0: Ja, eller, kan det være andre steder kan, også. Ja, altså, for det, det,
1: men i alle fall hvis du bor i Bergen.
0: Hvertfall i Bergen, ah, okay. Der det Jungelius melder. Så da det bare å hoste opp noen fine forslag, og så finner vi en fasit på sensurert etter Billie Eilish. Eilish, skal ikke jeg være her?

0: fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: It's strike season. Det stemmer, og tydeligvis så kan det være noe et eller annet som rammer.
1: Oi!
0: Det går bra.
1: Oi!
0: Og Siri tar inn som ekte
1: avfall. Siri bare...
2: Spåne.
0: Det går bra. Men i Bergen så er det visst fare for noe, noe ekstra mye streik.
3: Det er ikke bare i flytrafikken streik kan skape trøbbel. Neste uke kan det bli en utfordring å få... I hvert fall hvis du bor i Bergen.
0: Ja, hva er utfordringen?
2: Neste uke kan det bli en utfordring å få seg et ligg, i hvert fall hvis du bor i Bergen. Damene streiker.
1: Ah. Broren min, er ikke det en sånn der bevegelse? Var det ikke en sånn bevegelse i Sør-Korea?
2: Jo, jeg tror det var da.
1: Sånn, hvor damene streiket var sånn.
2: Ja, de var sånn, ikke faen, not anymore.
0: Så ble det mange menn i stedet.
2: Det ble det.
0: Ja.
1: Neste uke kan det bli en utfordring å få tak i paraplyer, i hvert fall hvis du bor i Bergen.
0: For det er været, egentlig.
1: Ja.
0: Som er problemet her.
2: Nei, for jeg hadde samme forslag, men jeg tenkte at paraplyprodusenten...
1: Ja, det var det jeg også tenkte.
2: Ja, ikke sant? Vi tenker likt. Ja. Neste uke kan det bli en utfordring å få tak i taxi, i hvert fall hvis du bor i Bergen. Taxinæringa, streika.
1: Jeg synes det litt vanskelig å få tak i taxi i Bergen.
0: Var det bare generelt?
2: Det et gjett.
0: Ja, okay, ja, det et ordentlig gjett, ja. Det ikke ja. Det.
1: Neste uke kan det bli en utfordring å få tak i bergensere, i hvert fall hvis du bor i Bergen. Bergenserne streiker.
0: Ja, eller kanskje de skal på den der, er det den returkampen til Brann,
2: ja,
0: kanskje?
2: Ja, det er noen greier der.
0: Ikke det heller, dessverre. Nei, vi skal en tur i en liten stol og få en liten stuss på hodet. Da er vi på...
2: Vi ser.
0: Ja.
3: Neste uke kan det bli en utfordring å få klippet håret, i hvert fall hvis du bor i Bergen. Mm.
0: Ja. For nå er det deres tur til å forhandle sin hovedavtale.
1: Vet du hva, det synes jeg er bra, fordi hver gang jeg snakker med en frisør, så høres det ut som de har minstelønn, altså.
0: Ja, det er jo ofte... lave lønninger, ja.
1: Og så er det sånn, hvor lenge har du vært frisør? Sånn, ja, jeg har vært lærling i 9 år, jeg tjener 3 kroner i timen, så er jeg sånn, da skjønner jeg hvorfor du streiker, faktisk.
2: Og det her er jo streik som funker hvis den varer lenger, for alle kommer jo til å se at folk bare blir lengre og lengre i håret.
0: Hvis alle blir sånn der 70-talls hippier oppe til.
2: Ja, da har det vært lenge.
0: Nei, en av de tingene som står på plakaten nå er såkalt forskuttering av sykelønn.
2: Ja, ikke sant, ikke sant.
0: Altså at ikke man må vente på at NAV betaler. Det er veldig vanlig, veldig mange bedrifter og arbeidsplasser, at man får de pengene bare av jobben, og så er det greit på en måte. Så det er det som står nå. NRK snakket med en frisør i Bergen, og så hadde de da med daglig leder, og så var det sånn, ja, jeg er helt enig. Og da stoppet jeg på, men kan du ikke bare gjøre det da?
2: Ja, do it for the vine da.
0: Det skjønte ikke jeg, men jeg
2: det er sikkert en sjef over daglig leder.
1: Ja, det er noe sånn. Sannsynligvis.
0: Ja, at det er noe kjede, ja. Typisk.
2: Klassisk kjede.
0: Typisk. Lykke til da.
2: Lykke til.
1: Hei på deg.

0: That's all Raymond, I love hot guys. Du fikk den på NRK P3. Nå til det motsatte av folk som liker hot guys, kanskje.
1: Ja, vi skal til en god nyhet. Jeg har med en god nyhet til mine heterofile menn og lesber der ute. Fikk nesten opp en nyhetssak hvor det står at pupper og push-up tilbake. Oh yeah!
2: Har det vært borte?
1: Det har vært borte etter flere år med det som kalles braletter, komfort og null BH push-upen tilbake for fullt, skriver Min Mote. Fordi det sant, jeg har merket at liksom, kanskje de siste 10 årene så har ikke pupper vært så mye. Det har ikke vært så mye hokus pokus pupper i fokus. Det har vært mer komfort, det har vært mer liksom...
3: Hokus pokus pupper i fokus.
2: Pulver eksa.
1: Jeg husker da man gikk på ungdomsskolen og postet bilder på Facebook, så var det litt mye pupper der, så pleier man å kommentere hokus pokus pupper i fokus.
2: Gjorde man det.
1: Men nå er puppene tilbake, altså. Det er inn å ha store pupper. Kløft. Etter mange år med rumpe i fokus da.
2: Jeg har en konspirasjonsteori, for du sa det her var på Min Mote.
1: Ja.
2: Selvfølgelig. Det en kåt fyr, så sånn, han sniks inn på Min Mote, hamrer på tastaturet, han bare, det er inn med push-up, det er pupper, hokus pokus, og alle damer bare, ok, skynd oss, det er pupper i fokus, gi de det de vil ha.
1: Ja, men Henning, jeg ser at du synes dette er hyggelig, eller?
2: En enkel mann, jeg liker pupp.
1: Ja, og du, vår skap-heterofile mann, Jonas, hva tenker du om dette her?
0: Jeg skjønner ikke forskjell.
1: På pupper?
0: Det er fra liksom før og nå, jeg skjønner ikke hva er det som er i ferd med å endre seg.
2: Du får de mer opp,
1: ja,
2: opp og frem.
0: Mer i trynet, liksom.
2: Ja. Opp og frem.
1: De skal opp og frem. Mer nærmere halsen, nærmere haka. Altså, det blir en kløft der, i stedet for at kvinner skal få slappe av og ha det, liksom.
0: Så folk blir litt mindre bestemødre?
1: Ikke nødvendigvis, altså.
0: At de har fortsatt hengepupper, bare litt lenger opp. Jeg skjønner ikke.
1: Ja, man kan alltid velge, da, men det er liksom, nå er det
2: inn igjen, på en måte.
1: Nå er det lov igjen å ha store pupper, føler jeg.
0: Har det vært forbudt? Jeg skjønner ikke.
2: Jeg står på min konspirasjonsteori om at det her en mann som har fått lov å skrive en artikkel på Min Mote. Altså, altså, nå er det pupper i fokus.
0: Og mens han satt der og skrev, alt han hørte var... Hokus pokus!
1: Ja, men det var en periode man faktisk ikke fant push-up-hår ute i butikkene. Jeg sleit hvertfall med å finne, ikke at jeg ikke hadde trenger det. Men nå er det hvertfall liksom, nå er det kommet altså, tilbake igjen.
2: Ja, ikke at jeg trenger det, men jeg ser at det mangler stadig sånne boksere med masse sånn ordentlig sånn trøkk der nede, sånn at det ser ut som en ordentlig stor kølle. Ikke at jeg trenger det, men jeg ser at det mangler det i butikkene, så det må gjerne bli inn det også. Ja, ikke sant.

0: Stan Fender og Olivia Dean, Rain In i Petremorgen.
1: Jeg begynte å snakke litt om pulverheksa, fordi Arin kom med den legendariske kvoten Hokus pokus, pupper i fokus.
2: Ja, så begynte vi mens musikken spilte å snakke om pulverheksa, denne barneboken.
1: Ja, det her har jeg sånn vagt minne. Det er en heks, rett og slett. Hun kledd i svart, og så har hun sånn røde ærmer, og stort sånn svart krøllete hår.
0: Og pupper i fokus?
1: Mindre pupper i fokus, okay. Må jeg lov å si.
2: Det er barnebok.
1: Ingunn Aamodt har skrevet det her, og det her husker jeg veldig godt fra barnehagen. Så jeg var litt sånn, ok, dette vil jeg sjekke ut. Og jeg kjenner igjen en del av titlene på en måte, ja, bøken her da. Altså liksom, pulverheksa redder tyven. Og så er det klassisk sånn barnebokopplegg, at sånn den store pulverheksboka, ikke sant? Og så den andre store pulverheksboka, at det er flere historier. Men så begynte det å stusse litt. For jeg bladde igjennom de bøkene som jeg skrev, fordi at hun har skrevet bøker i mange år, ja. Altså siden 90-tallet og frem til nå, egentlig. Men etter hvert så blir liksom titlene på bøkene villere og villere.
2: Ja vel?
1: Mm. Fordi, ikke sant, du har de pulverheksbøkene, og så kommer plutselig pulverheksa og julenissen.
0: Ja, den er grei.
1: Ja, den er grei, men allerede der er vi begynt å bli mer crazy, ja, enn på en måte. Så kommer pulverheksa og krokodillen, og da tenker man, ja, hva faen skjer der? Ja, og så kommer pulverheksa på ball. Da har hun på seg sexy ballkjole.
0: Ja, da har hun blitt fokus da.
1: Ja. Og så kommer pulverheksa leter etter grønnskålingen.
2: Hva er en grønnskåling?
1: Grønnskåling.
2: Vet ikke hva det er.
1: Det er liksom en idiot.
2: Åja, oh, ok. Ja. Ja, gøy.
1: Men så blir det vagere og vagere, for plutselig kommer pulverheksa for besøk. Da er det faen ikke mye som skjer for pulverheksa om dagen. Hvis det knekker på døra, så er boka da. Mm. Pulverheksa på fisketur. Mm. Pulverheksas julebord.
0: Oi.
1: Ja. Så er det fordi at på coveret, jeg trodde først hun sto på coveret og viste frem gravidmagen, men nå holder bare en heksa.
2: Oi, men tror du vi ble helt på det juleordet?
1: Ja, jeg trodde det var sånn. Ja, vær forsiktig når mamma drar på julebord. Plutselig får du en ny storebror. Nei, lillebror blir det jo fort da. Det siste som er kommet er bare batshit crazy. Nå er pulverheksa feire Halloween, pulverheksa ufoen, pulverheksa tannfen, pulverheksa panteren.
0: Ja.
2: Pulverheksa Anders Behring Breivik.
0: Nei, uff, pulverheksa Epstein-filene kommer også snart. Tror jeg har hørt riktig om det.
1: Pulverheksa på øya.
0: Ja, ikke sant. Der var vi.
2: Festivalen?
1: Ja, festivalen. Okay,

0: Hallo Bella, det fredagen i Petremorgen, hvor det snart klart for
1: Dagens Allsang, fredagens Dagens Allsang, ja, ja. Det fredag
0: Og da har vi, uten å egentlig mene det, vi har litt ekstra forventninger bare
1: Absolutt ja.
0: Vi har noen regler, det en sang som må være maks 25 år gammel En sang som får folk I godt humør, og ikke minst en sang som har en allsangfaktor Hvis du har noe som sjekker av på de tre boksene, åh, I tillegg sånn, den god, vi blir imponerte Da må du sende den til oss.
1: Ja, fordi vi glemte kanskje å si at det din oppgave å sende oss dagens allsang. Det du som kan velge musikken, eller I hvert fall den ene sangen, på P3 I dag. Så hvis du har en idé nå om en dritbra allsang, som Jonas sa, mindre 25 år, en gladsang som folk kan synge med på, så må du bare gjøre en ting, og det gå inn I appen NRK Radio, søk opp P3 Morgen, og sende oss forslaget ditt da.
0: Gjør det!

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Macy Peters, my regards på NRK P3. Vi skal sende Henning av gårde for å utføre et lite oppdrag på vegne av Snorrepus. Ja. For det har skjedd noe forferdelig med han og hans kjære, som jeg tenker vi må rydde opp I. Og ikke bare må vi rydde opp I det, vi må også sikre oss finnelønn, for vi må ha en fest snart.
2: Ja, Henning ute av studio. Mm-hmm. Han skal I gang.
1: Han skal I gang med å finne en forsvunnet forlovelsesring. Ja, ja, ja. Mer om det på P3 om et par strakser. Vi skal også få danse videre I livet etter NRK Nyheter klokka 7. Der starter vi I flytrafikken.
3: Ja, for der blir det forsinkelser fremover. 12 flygeledere blir tatt ut I streik ved Flesland I Bergen og Gardermoen I Oslo fra I morgen av. Dette kommer etter at partene ikke ble enige I meglingen hos Riksmegleren. Riksmegler Mats Ruland sier det har vært en krevende megling.
4: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen. Det ingen tvil om.
3: En streik fører til forsinkelser, men kan også få store konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
5: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser.
3: Miljøpartiet De Grønne krever nå at de som blir påvirket av togforsinkelser skal få erstatning. Det sier Margit By I partiet. Ifølge NTB så har hvert femte tog vært forsinket I august, og denne togsommeren her ser ut til å bli den mest forsinket på minst 5 år. By sier derfor at folk med månedskort må få refundert deler av billetten hvis det togproblemer.
6: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
3: Samferdselsministeren enig I det her, og sier at det allerede noe som regjeringen vurderer. Og så litt isnyheter, eller mangel på is da, for I Trøndelag så har langt færre koset seg med det I sommer, skriver adresseavisen. Hos Coop og Kiwi så falt salget med rundt 30% for juni og juli sammenlignet med I fjor. Og det kanskje ikke så rart, for det har ikke akkurat vært noe vær å rope hurra for. Meteorologisk institutt sier at temperaturen I juli var opp mot 3 grader under normalen for store deler av Trøndelag. Ja, dere har det fint der på Østlandet.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, men jeg hørte på, kjapt oppdatert I dag tidlig, hvor de snakket om at det skal bli bedre vær borte hos dere.
3: Ja, stemmer det. Det var forslagens episode.
1: En Rasmus Halvorsen som meldte om det, mener jeg.
2: Ja, ikke sant.
3: Takk for shoutout da.
1: Ja, ja,
2: bare hyggelig. Jeg hører på.
3: Ja, veldig fint.
1: Det hender at vi ikke jobber, så når vi hører på dere I stedet.
3: Det litt rart.
1: Hva sa du?
3: Det rart å få reklame for seg selv,
1: ja,
3: når
1: ja.
3: Man på nyhetene.
1: Men det må man tåle.
3: Det
1: må
3: det man tåle.
1: Ja, ja. Kan jeg unne deg en is faktisk som takk for det Hei, god morgen, hyggelig at du her Fredag 21. august Vi skal snart prøve å få tak I en finnelønn Men først Hakim og Mako sier danser videre I livet

0: Hvilke strategier har du for å finne ting du har mistet? Vi nødt til å høre fra deg i appen NRK Radio. For ja, plutselig så forsvinner nøklene. Arun, du mistet bilnøklene i morges.
1: Ja, jeg mister i hver morgen.
0: Ja. Kanskje har du lagt lommeboka på et dumt sted. Passet ligger ikke i reisesekken lenger. Brillene dine ikke oppdrivet. Akkurat de vel stort sett på hodet når du har mistet dem. Vi trenger nå gode råd fra folk som gode på å miste ting, eller kanskje bare dårlige på å huske, så vi kan finne forlovelsesringen til Snorrepus sin kjære.
2: Jeg så desperat etter å finne den at vi aner ikke hva vi skal gjøre. Den ble tatt av på jobben til Camilla på grunn av hygiene, så putta hun den opp i veska si, så syklet hun hjem, og når hun kom hjem så var ikke ringen opp i veska lenger. Jeg lover dobbelt dusør til den heldige som måtte finne ringen, og jeg vil også skylde deg evig takknemlighet.
0: Jeg vet ikke om du hører i bakgrunnen her, men det piper du inn i rakkeren fra Henning Bang. Hvor du hen?
3: Du, nå står jeg ved Kubus, hvor hun tilsynelatende jobber madammen til Snorrepus. Og det var jo her det første ledet, tror jeg. Her er på en måte starten på jakten. Det er bare ett problem. Jeg har jo med en sånn metalldetektor. Mm. Og jeg tror det må være jævlig mye varmekabler.
0: Oi.
3: I bokstaven.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, for det er sånn, det er fint folk, de orker ikke å ha is og snø på fortavene sine, vet du.
3: Nei, sant. Så det piper noe voldsomt her. Mm. Da begynner jeg rett og slett min ferd oppover.
0: Ja, ta rustet litt.
3: Så jeg trenger alle tips jeg kan få om hvordan man finner veldig smått.
0: Ja, Ruben sier jo på en melding her i appen NRK Radio, han pleier å spørre kjæringa eller kjæresten hvor alt er. Og det har jo da Snorrepus prøvd, så det har ikke funket på han.
1: Ja, for nå er det, hva gjør du når kjæringa har mistet noen,
0: ja,
1: skjønner du?
0: Når ikke hun har kontroll heller.
1: Ja, hvem klipper frisøren, skjønner du hva jeg mener?
0: Gøy. Fordi nå tenker jo jeg, mest sannsynlig så ligger jo ikke ringen nå på fortauet. Jeg vil jo tippe at den da, om noe, ligger litt på siden.
1: Ja, kanskje ja, noen gresser.
3: Jeg driver og gransker kantene her og den slags.
0: Ja.
3: Så jeg skal være sikker på at den ikke ligger rett ut for Kubus før jeg tar videre. Altså.
0: Har du testkjørt noe metall under, sånn at du vet hva som skjer når den faktisk oppdager noe veldig nærme?
3: Og den pip, ja.
0: Ja, ikke sant? Så det funker.
3: Ja, det er enten så funker den, eller så er det noen som prøver å sende noen hjelpesignaler i morsekode, men det har jeg ikke noe kål på, så det håper jeg ikke da.
0: Ja, ok, du får krype deg opp på gata og prøve å komme deg forbi de varmekablene og se om du kanskje kan finne den ringen, så du kan få en dusør. Det er viktigste for oss.
1: 100%.

0: Flue i et spinn heter den, og du fikk den i Petremorgen, som I dag prøver å finne forlovelsesringen til Snorrepus, sin forlovede Camilla. Litt for å være hyggelige, men aller mest fordi vi har lyst på å finne den, egentlig. Og det vi har gjort da, at vi har kontaktet en kollega, som da har et barn som har fått en metalldetektor, og så har vi hentet den, gitt den til Henning, som nå tråler rundt I Oslos gater for å prøve å finne ringen. Så har vi fått noen tips da, til hvordan man kan bruke en metalldetektor.
1: Ja, og Werner, lurer på om du har stilt inn følsomheten på metalldetektoren, Henning, fordi han sier at det mye skitt under bakken I Oslo, hilsen en som jobber med mye skitt under bakken I Oslo. Så du kan justere bort hvilken, eller han lurer på om du kan justere bort hvilken metall den skal søke etter, okay. For eksempel at du kan altså du burde fjerne kobber I så fall.
2: Ok, ja, for det to muligheter på den her jeg står og ser på nå. Enten kan jeg skru på all metals, ja. Eller så kan jeg velge disk. Det liksom disk? De to jeg har.
0: Hva disk?
1: Sånn, hva disk?
2: Jeg vet ikke. Hæ? Men jeg kan vri på den på en måte som en volum som volumjustering om du vil.
0: Så kan det kanskje være at det noen følsomhet I hvert fall, men disk
2: kan være.
0: Hvis det noen metalldetektor avhengig der ute, så må vi finne ut av hva I alle dager det.
1: Metal disk I så fall.
0: Ja, ikke sant. Ja. Anonym skriver, jeg går ofte I zigzag langs fortau, som om jeg skulle støvsugde for å være sikker på at ikke en flekk med asfalt ja. Usjekket. Må sies, denne metoden har aldri funket.
1: Nei, ikke sant.
2: Nei. Så jeg tar det på alvor, jeg begynte å gå I zigzag med en gang. Jeg.
0: Ja, merker du at det en barne detektor opp å si?
2: Altså, den slår ut på litt rare steder, som nevnt. Jeg tror det var noen varme kabler. Skal sies, akkurat der nå, så tror jeg ikke det varme kabler, for nå pipte den ikke. Jo, der kom det.
0: Det ikke sant, ja.
2: Jo. Så det kan være det, men jeg har jo funnet mye greier. Jeg har jo det. Jeg har funnet hårstrikk, jeg har funnet bruskorker, tomgods, sprøytespisser, men ingen forlovelsesring der,
0: altså. Vanlig torsdag kveld, altså, som...
1: Er det noe av det du har tenkt å ta med deg hjem, eller?
2: Det klart sprøytespissene tar meg hjem, hva skal jeg bruke om igjen, men resten lar det nok bli liggende,
0: ja. Ja, du kan ikke være forskittende heller, rett og slett.
2: Nei, herregud.
0: Vi får la deg rusle litt, Henning, og gå og lete, så skal vi sjekke inn etter mening på prøve hva det du har, hva som har dukket opp, rett og slett. Og ikke minst, om vi får en ring, om en det, finn det lønn.

0: på prøve. I dag setter vi Petter sin mening på prøve. Han skriver: Norsk natur ikke så flott som turister skal ha det til. Du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn din kommentar til hva Petter mener. Du sjokkert, Arjen.
1: Ja, for jeg synes, altså det jeg tror ikke det finnes noen natur i verden som så fin som norsk natur. Hæ? Så jeg synes det ble litt satt ut når Petter mener at den ikke så fin som turister skal ha det til.
0: Og da synes du ikke det vakkert på den franske rivieraen, eller ørkenen, eller liksom... Synes ikke det noe vakkert, på en måte?
1: Det, selvfølgelig det vakkert.
0: The countryside in Britain.
1: Flott, nydelig det også, men jeg synes ikke det like vakkert som for eksempel Hardangervidda, som jeg aldri har vært på. Eller,
0: nettopp, du har bare sett på bilder.
1: Eller jeg har vært på for eksempel Romsdalseggen i Åndalsnes. Mm. Kjempefint utsikten der. Fantastisk. Altså, jeg skjønner ikke hvordan man kan si noe sånt.
0: Altså, jeg kan jo støtte Petter litt ved å si at det eneste vi har av vakker natur, det noen små utvalgte høydepunkter på Vestlandet, og typ sånn Nordland.
1: Nei, let me put you on Lørenskog. Det også fantastisk mye fin skog. Altså, bor oppe i nord, det masse fin natur der også. Vi har nordlyset, det en del av naturen det også. Så jeg synes faktisk det ganske drøyt å si at norsk natur overvurdert, altså.
0: Du kan ikke, som på en måte første motargument, si... vi har fin natur i Lørenskog fordi vi har litt skog og det har de i Sverige også, på en måte. Det har de i Finland, de har det i Kanada.
1: De har liksom, det, men det helst. Er noe spesielt med fjellene og fjordene i Norge.
0: I Lørenskog. Lørenskogfjorden, der vet du, der skjer det. Ok, ja. Men samtidig da, det kan jo være at vi som er litt mer sånn natur, at vi bare så herda og så vant til det, og vi har sett det før på en måte. At ikke vi har det samme sånn, wow.
1: Ja, men det mulig, men bare se for om du skulle vokst opp i Nederland da, som et helt flatt land, og det meste de har av natur der, og da skittende kanaler.
0: Jo, men de holder også på å drukne hvert øyeblikk, så jeg vil jo se for meg liksom at det sånn, wow, det også litt spennende at naturen banker literally på døra, ja, og har lyst til å renne over.
1: Det forskjell på spennende natur og vakker natur.
0: Ok. Norsk natur, det ikke så flott som turister skal ha det til, det mener Petter. Du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: De var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
4: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: å prøve. I dag mener Petter at norsk natur er ikke så pent som turister skal ha det til. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
1: Og vi har fått mange reaksjoner i innboksen. For eksempel Anonym her, som er helt uenig. Da har ikke innsender vært særlig rundt om i landet vårt, spesielt på kysten, der det er stuprette fjellsider som går rett i havet, og toppene ligger på rekke og rad. Norsk natur er verdens nydeligste.
0: Det er ikke sant. Oskar mener at Petter må komme seg ut. Norge er supervakkert. Katrine, vet du hva? Jeg skjønner at innsender sier det, for jeg sa det selv før. Men vi er så vant til det. Tenk om man er vant til sjokolade og tenker det er helt ok om man vil ha noe søtt, for å så gi det til en som aldri har smakt det, og de synes det er det beste de har smakt. God sammenligning da med å presentere naturen til noen som ikke har vært der og opplevd det før, kanskje.
1: Ja. Bjørn reagerer ikke fin. Hvor er det Petter bor? Utedo? Nei, han tar feil. Naturen vår er fantastisk.
0: Jeg tror Julia. Ja, Julia så bare, han må være fra innlandet. God analyse, synes
1: jeg. Men du, det kan være flott natur på innlandet, altså.
0: Ja. Jeg kom jo med påstanden om at det bare er noen utvalgte steder på Vestlandet og i Nordland som har pene steder.
1: Ja.
0: Og det også synes folk var en dum påstand.
1: Ja, nei, Frida mener at alle andre steder er like mye høydepunktbasert, altså.
0: Ja, nå tok jeg jo, bare for gøy, jeg tok en liten sånn Google Street View, tilfeldig droppe meg rundt i Nordland fylke, bare for å se, finner jeg noe pent. Havnet først på Storjord Hotel, kjedelig. Coop Rix Trofors. Snork. F.L. Smitsvei i Kjøpsvik. Nei, det var ikke så pent heller, altså, unnskyld for det, sier det. Eller jo, faktisk, der kom det et fjell som, gjorde, som var veldig greit.
1: Ja, det er mye fint der, Jonas.
0: Ja, akkurat der var det faktisk litt fint. Jeg tar tilbake akkurat den.
1: Jeg kan ikke komme på et sted i Norge hvor det ikke er fint.
0: Da har du ikke vært.
1: Kanskje Sarpsborg?
0: I Moss. Nei. At du våger. At du våger.
1: Ja, jeg våger. Jeg går dit.
0: Våger.
1: Men jeg kan jo si hva jeg mener. Hva sier folk, Jonas?
0: Norsk natur er ikke så flott som turister skal ha det til. De er rivende uenige. 94% mener at Norge faktisk er vakkert. Så den er jo grei.
1: Ja, den er grei. Ja. Da lurer jeg på om Petter bare prøvde å ragebaite, eller om han faktisk mente det.
0: Det kan jo, altså det kan jo, den er fra innlandet. Faktisk at det stemmer. Petter, kom gjerne med en oppdatering når du omsider har tatt en tur til enten Vestlandet eller Nordland, hvor det tydeligvis er noen høydepunkter som man kan gå og ta en titt på.
1: Ja, og takk for meningen din.
0: Ja, takk for meningen.

0: Born This Way, hey, er det altså Lady Gaga som du hørte i Petremorgen. Vi skal veldig snart få besøk av en, ja, en Petre-kjenning.
1: Absolutt, en god gammel venn av Petremorgen.
0: Ja, som nå har hovedrollen i noe ganske nytt i Norge, nemlig såkalt mikrodrama.
1: Ja, hva er egentlig det?
0: Det er et show som består av fryktelig korte episoder, som da skal publiseres på NRK neste stopp. Vi får besøk av Hedda Gundersen Gulligstad om et par sekser. Jon Rannes kommer også, men først i NRK Nyheter nå klokka 8.
2: Ja, og vi starter med en streik som vil skape problemer. Hvis du skal ut og fly de neste dagene, så må du regne med at det blir forsinkelser. 12 flygeledere ved Flesland i Bergen og Gardermoen i Oslo blir nemlig tatt ut i streik fra i dag. Dette ble klart etter at Norsk Flygelederforening og Spekter ikke ble enige om en ny tariffavtale hos Riksmegleren. Avinor sier at forsinkelser vil øke utover dagen i dag og bli betydelige i løpet av kvelden, og at dette vil merkes over hele landet. Jan Gunnar Pedersen i Avinor Flysikring sier de nå jobber med å begrense konsekvensene av det her, men at det kommer til å bli store forsinkelser.
3: Gjennom helga så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet periode i morgen kveld, mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30.
2: Norge er et av flere vestlige land som fordømmer Israels bosetningsprosjekt på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, skriver nyhetsbyrå AFP. Dette kommer etter at regjeringen i Israel publiserte en plan om å bygge over 1000 boliger på det palestinske området. Støre sier planene kommer til å dele området i to og undergrave de palestinske myndighetene. I tillegg så krever også lederne i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland og Kanada at planene stanses. Og så skal det handle om denne duoen. Ja, for Karpe får nå prisen Fritz Ords Honnør, som er en ytringsfrihetspris. Stiftelsen hedrer Reptuon for at de har satt ord på det mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Og i begrunnelsen så står det videre at Chirag og Magdi har fått Norge til å høre på fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt. De trekker også frem at Karpe har skrevet tekster om integrering, utenforskap og rasisme. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Hvorfor ser du sånn på meg, Jonas?
0: Gjorde jeg det?
1: Hvorfor ser du sånn på meg? Bare fordi jeg kom fra en innvandrerfamilie, liksom?
0: Ja, og du burde jo kanskje ha hørt litt på dem, så du kunne blitt integrert og fått litt mindre utenforskap og rasisme din vei. Er det, var det som var joken her?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Er det ikke litt også gøy at de som måtte stå fremst og skriker øyest, det er erkehvite jenter?
1: Nei, det må jo være lov.
0: Og det er lov, ja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, for de skal lære.
1: Nei, men det er jo, musikken er jo for alle, den er jo ikke bare for oss bruninger.
0: Helt uenig. Ikke sånn jeg har tolket Karpe sitt budskap. Okay. Og det står jeg, vet du hva? Den står jeg for.
1: Ja, jo, gjør det. Ja.
0: Det er min mening.
1: Det er din mening. Ja,
0: lik og del, lik og del. Av og til lurer jeg på om, på en måte, om det kommer fram at vi tuller og tøys med hverandre.
1: Jeg lurer på det.
0: Ja, fordi det er ikke, ja.
1: Men for å undersøke det, så tuller vi med hverandre, da.
0: Ja, vi gjør det. Okay.
1: Ja, vi gjør det, Jonas. Ja.

0: Och jag vet jag inte borde låta gå.
1: Jon Ranes, verdens beste menneske I Petremorgen. Fint apropos å spille han, fordi I går så skjedde det noe historisk. Det var premiere på NRKs aller første mikrodrama I hovedrollen. Vår kollega, vår gode venn, Hedda Gunnarsen Gullikstad. God morgen!
2: God morgen!
1: Vi hadde et eget mikrodrama her nå faktisk, fordi Hedda kom inn nå.
2: Jeg gjorde det. Så jeg prøvde å holde pusten at det ikke skal høres helt anpust ut, så jeg holdt noe så...
3: Men du bare edder litt sånn drama,
2: ja,
3: egentlig.
2: Ja, det akkurat det blir drama for meg.
3: Men hva egentlig et mikrodrama, Hedda? For det ikke så kjent I Norge enda, det?
2: Nei, det ikke det.
3: Nei.
2: Og kanskje de som tenker sånn, åja, det bare veldig små problematikker, som sånn, åja, du tok gulåsen min. Det ikke det mikrodrama på en måte. Det rett og slett bare at det kortet etter de korteste episodene, og det skal skje kjempekjapt. Mm. Og I høydeformat som oftest da, enten på TikTok eller, nå det på NRK og Instagram også da.
1: Det jo designet for oss med ødelagte hjerner. Ja. Jeg må innrømme, jeg har vært en mikrodramatitter, og så har jeg merket at stort sett handler mikrodrama om en jente sammen med en rik fyr, blir ja. Dumpa, om å liksom leve I slags skjul og ikke liksom vi, eller bli sånn fattig taperjente.
2: Men det sånn AI-ting du ser på nå?
1: Nei, det med ekte mennesker. Det ekte mennesker ja. Men det kunne like gjerne skrevet av kunstig intelligens, liksom.
2: Ja,
1: men det ikke noe sånn I denne serien 21 dager.
2: Nei, men det litt kjærlighetsdrama, så det, det kan jeg love. Ja. Det blitt noe klining, det kan jeg si.
1: Med hvem vil du røpe det?
2: Vet du, kanskje jeg ikke skal gjøre det.
3: Nei, det lover ikke.
2: Ja. Det kan jo, altså jeg blir jo både dumpa og kliner og...
3: For meg.
2: Ja. Så det jo litt som skjer.
3: Men ser du på mikrodrama selv? Du en mikrodramatitter?
2: Nei, men jeg tror faktisk ikke jeg har vært det, altså. Jeg føler ikke at jeg har fått opp så mye mikrodrama I feeden. Så dette blir jo, dette jo veldig gøy. Og altså, jeg hørte jo at NRK var de første som lagde, altså et allmennkringkastning, selskap, var det NOA, noe enn det heter?
1: Ja.
3: Det vi
2: det NRK
1: her. For da jeg jobber liksom,
2: ja. Ja, da jeg jobber NRK, ok.
1: Ja, stemmer.
2: De lager, ja, det første, ja.
1: Du spiller blant annet med Jon Ranes, som vi nettopp hørte.
2: Yes.
1: Legenden Anne Krigsvold bare 10 av 10 dame.
2: Ja.
1: Kan du bare røpe litt sånn kort, bare sånn, hva handler 21 dager om?
2: Ja. Det handler om en som heter June, som får vite at hun skal dø om 21 dager. Jeg kan jo røpe såpass litt, fordi dette kom I første episode I går, og da får hun beskjed om at etter 2 uker at det en feil, at legen har tatt feil, hun skal ikke dø likevel. Og da må hun på en måte bli stående med de konsekvensene av de valgene hun har tatt. Så det jo mye spennende hun gjør. De tatoverer seg panna hvor du står Carpe Diem og... Ja.
1: Vi må snakke litt mer om det senere, hva June går gjennom. Høre litt fra serien også. Og så har jeg og Arin lagd hvert vårt for å toppe det. Ikke mikrodrama, men nanodrama.
2: Oh my god! Ja. Ja. Fantastisk!
1: Du skal få lov til å være dommer litt senere.

0: Panic at the Disco, High Hopes på NRK P3. I går så var det premiere på NRKs mikrodrama 21 dager.
1: Hæ? Du skal ikke dø allikevel, June. Det var en feil.
2: Så jeg har ikke bare 3 uker enn å leve?
1: Nei, det stemmer.
2: Men du sa jo at...
1: Cirka 3 uker.
2: 3 uker?
1: Det ikke noe grunn til å være sur nå, June.
0: Det vår gode venn og kollega Hedda Gunnarsen Gulikstad som spiller June i serien 21 dager. Og på 3 uker, altså 21 dager, når du har fått beskjed om at du skal dø, så vil man kanskje gjøre veldig mye. Få til alt mulig rart som man ikke har rukket å gjøre enda. Hvor lik du June som du spiller?
3: Jeg har fått noen meldinger som sånn, nå du så klisslik.
2: Åja!
3: Så jeg tror nok vi ganske like. Altså, hun jo veldig sånn som, litt sånn people pleaser, som sånn, ja men altså, jeg kan godt ta en kaffe, men hvis ikke det skal ikke være bry, så det går fint og litt sånn. Så akkurat den var ikke så vanskelig å spille.
2: Ja, det artig at du sier at dere ganske like, fordi Werner her lurer på om 21 dager bare oppfunnet, eller noe av det faktisk har skjedd med deg? Det som skjer i serien, altså?
3: Altså, jeg har ikke fått beskjed om at jeg kommer til å dø.
2: Nei, okay. Det er bra.
3: Men var det kanskje noe trekantdrama, vet ikke?
2: Oi, oi, oi!
3: Så kanskje der jeg fikk tatt noe sånn at det litt method acting inn der.
2: Ja, ikke sant? Men hva ville du gjort da, hvis du bare hadde 21 dager igjen å leve? Altså, Hedda, ikke June?
3: Ikke sant? Men vet du hva? Kanskje jeg også ville tatt tatuering? Ja, kanskje det basert
2: på meg. En Carpe Diem-tatuering i panna? Altså, Hedda? Ikke June?
3: Nei, ikke sant? Men vet du hva? Kanskje jeg også ville tatt tatuering? Ja, kanskje det basert på meg.
2: En Carpe Diem-tatuering i panna?
3: Jo, men...
0: Spoiler!

0: det var i Bahamas da.
1: Ja.
2: Ja, da blir det Bahamas da.
0: Ja, det blir Bahamas.
2: Et varmt sted som ser veldig fint ut fra fond.
1: Men det ikke da dumt hvis du på en måte har 24 timer da, og bruker den tiden på å først tatuere deg? Da hadde du kanskje bare fløyet dit med en gang, for det tar litt tid å reise.
2: Hvis jeg har jeg bare 24 timer?
0: Det synes 21 dager?
1: Jo, jeg synes du sa siste dagen.
2: Nei, dette, dette går jo ikke tre uker, så første uka så det Bahamas, andre uka det familie og vennheng,
1: okay.
2: Og så tredje uka det kanskje tatueringen.
1: Ja, så fuck it.
2: Ja, fuck
1: bare,
2: it.
1: Nå skal jeg bare være med meg selv og gjøre det jeg trenger.
2: Jeg er kanskje litt lik.
1: Og manusforfattere og lydleggere til våre egne nanodrama bare for å lage NRKs første nanodrama også denne uka så det skal vi få høre senere, og så skal vi tilbake til Henning som ute I Oslo nå for å prøve å finne forlovelsesringen til Snorrepus, sin kjære hvordan går det? Har han funnet noe? Vi sjekker inn etter Nelly Moer

0: Omar, Better Without Me, det fikk den i Petremorgen. Vi har besøk av Hedda Gunnarsen Gullingstad i dag. Jo. Er du en person som mister ting?
1: Åja, 100%. Jeg mister ting hele tiden.
2: Eksempel.
1: Altså, jeg fikk de dårligste smykkene da min farmor gikk bort. Fordi folk var sånn, vi kan ikke gi en av dyre ting.
0: Det kan være at det litt finere smykker for Snorrepus sin forlovede.
3: Jeg så desperat etter å finne den at de aner ikke hva vi skal gjøre. Den ble tatt av på jobben til Camilla på grunn av hygiene, så puttet hun den opp i veska si, så syklet hun hjem, og når hun kom hjem så var ikke ringen opp i veska lenger. Jeg lover dobbelt dusør til den heldige som måtte finne ringen, og jeg vil også skylde deg evig takknemlighet.
0: Ja, forlovelsesringen er borte. Henning Bang ute med metalldetektor. Hva har du funnet?
4: Nå skal du faen meg høre. Ok,
1: oh my God.
4: Så jeg var ute og gikk. Og nå begynner det å hurpe seg til her. Fordi nå er vi på riktig spor. På et tidspunkt så ble jeg så ivrig at jeg begynte å grave. Og så begynte jeg å lukte kattepiss. Og jeg ble så ivrig at jeg med et uheld stakk hele handen inn i brennesla. Og ja, men. Så kommer vi til en byggeplass.
1: Ok.
4: Og der så ser vi at det ligger på en måte, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, sånn plastblokker av noe slag. Hvor det små rom under.
1: Okay.
4: Og så flekker jeg opp metalldetektoren, den pip, og jeg åpner opp, og der ligger da en ring.
1: Nei!
2: Hæ?
4: Av plast.
0: Nei!
4: Jeg fant. Vet ikke helt hvorfor den pip. Så jeg har ikke funnet ringen til Snorre Pus. Det har jeg ikke. Jeg letet ennå, men det ga meg altså en sånn vill boost at jeg fant noe som

0: i det hele tatt minnet om en ring, at nå jeg har jeg håp fortsatt, selv om det bare litt over en kilometer til vi ved endestasjonen, så jeg har ikke funnet noe ennå.
1: Men altså, det kan jo hende at han sa ikke noe om verdien på ringen. Det kan jo hende det en plastring.
0: Ja, men så sa den hadde ingen stein, for eksempel, sånn som Arin beskrev den. Så dette må være en annen av sin ring. Men det kan jo hende at det noen andre som har et vilt tilbud med finnelønn på den ringen. Det suger i så fall, for den kaster jeg bare av gårde.
2: Ja, minner om at det en guldring med en ganske stor stein på klassisk forlovelsesring, vil jeg si. Ja.
3: Men når han sier dobbel dusør, hva vil det si?
0: Ja. Jeg tror det vanlig dusør på den type ting 10%. Og så betyr dobbelt dusør at du får 20% av
3: det. Her det bare å gå til å grave også.
1: Ja, det egentlig rart at ikke, det egentlig rart at ikke du har møtt på flere rare menn med metalldetektor.
0: Ja, det skal sjokkerende få av de, dessverre.

0: Hun er vår kollega, dernest vår god venn Edda Gundersen Gulligstad, som altså spiller hovedrollen i, det Norges første kanskje? Jeg vet ikke.
1: Det er NRKs første, altså, ja. Det er det første allmennkringkasterens første mikrodrama.
0: Det er sånn, da leter man etter noe å være første på en måte.
1: Det er akkurat det.
0: Ja. 21 dager heter det. Det slippes i veldig korte episoder på TikTok og Instagram, NRK Neste Stopp. Allerede nå kan du se det i NRK TV, bare nevner det, hvis du ikke klarer å vente. Vi tenkte at vi må jo toppe dette her, Edda. Ja. Du har lagd mikrodrama. Det ikke bra nok. Så jeg og Arin har lagd hvert vårt nanodrama.
1: Det synes jeg så fantastisk. Jeg elsker det. Jeg så spent.
2: Mikrodrama, rett og slett.
0: Petit
1: drama.
0: Ja. Så vi tenkte du kunne være på en måte en slags regissør, kanskje, eller sånn, som kan gi litt tilbakemelding på håndverket vi har laget. Yep. Har du startet, Arin, og fortell litt om ditt prosjekt?
2: Ja, vi har jo satt en situasjon som å bli dumpet på upassende tider.
1: Mm. Oh. Perfekt.
2: Vi skal til en begravelse. Vi skal til begravelsen til Henning Bang, faktisk.
0: Oh, okay. Oh.
2: Hvor jeg har fått lov til å holde tale, og dessverre blir dumpet mitt tale.
3: Henning Bang betydde utrolig mye for meg. Han lærte meg at man må ta vare på de man glad i mens man har dem.
4: Arin, jeg vil slå opp med deg.
3: Ok, jeg pulte uansett broren din. Men noen ganger så det viktig å være toksik.
1: Oh my god, altså det der var kjempebra.
2: Synes du
1: det? Ja, for det, altså, det gikk så utrolig fort, og det så mange turns and twists inni her. Som ikke sant, ikke bare det begravelse, men hva var det også du ble dumpa, men du også ligger med broren til han du dumpa.
2: Ja.
1: Og du lurer det så kaldt og deilig, at det bare, jeg sitter og jeg hater når det ferdig. Kjempebra!
2: Åh, nydelig! Ja. Det ble på ekte veldig
1: kroner. Ja, du har naila nanomikrodrama.
0: Og så er du søtt med at du midt i talen bare tar deg tid til å svare også.
1: Ja. Åh, høyt.
0: Jeg bestemte meg, min taktikk var å bare få enda mer drama, det skal skje mye mer.
1: Fint.
0: Jeg også er i en slags begravelse, men det er hundebegravelse. Og så skjer det bare fatale ting underveis.
5: Hei du, jeg begraver huden vår nå, hva skjer?
6: Fy faen, jeg visste du var utro, jeg slår opp!
5: Hva snakker du om, jeg? Shit. Hvem det? Hitler, er du i livet? Plattoist!
1: He's alive!
0: He's alive! Og det var meg jeg skulle ta!
1: Det beste disse voldsomme skytelydene, og så bare, au!
0: Ja, det godt poeng.
1: Det var vondt.
0: Det fordi det jo litt flaut å stå i et liksom, litt sånn studio hvor folk på utsida kan høre og rope, så jeg tenkte sånn, jeg må være liksom puslete. Men så har jeg ikke opplevd heller å bli skutt av Hitler, så jeg vet ikke hvordan det faktisk er.
1: Du, dette var også kjempebra twist and turns her. Jeg vil jo si at jeg intrigued. Jeg kjenner jo at jeg ble veldig spent på om Hitler faktisk tilbake, og hva det som foregår. Hvorfor akkurat du ble drept?
0: Det kommer i neste episode, får man å se. Hvis det noen gang kommer, men det du kan se, det NRK Neste Stopp. Der ligger altså serien 21 dager, som du kan følge de neste, hold deg fast, 21 dagene.
1: Ja.
0: Ja. Hedda, takk for at du kom til Petremorgen.
1: Altså, det var helt

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK.

0: Joša i Dog. Ooh, it drops.
1: Blood. Jeg lo masse av den i går. Det er den korteste blooden jeg har vært borti noensinne.
0: Ja, det var blood. Fin, Jonas.
1: Blood, ja. Dette er jo da en artist som har havnet i samme ulykke som de andre denne uka. Dyttet en metallboks, den velver over, og så blir det bare masse blod og gugg. Din jobb er veldig enkel, det er å finne ut av hvilken artist er det som har havnet i ulykka, eller hvilken sang er det som er brukt.
0: Ja, og når du finner ut av det, eller sender oss en melding, og vi kårer deg eller noen andre som er vinner, ja, da kan du få en... Petre Morgenkopp i posten. Glemt nesten hva premien var.
1: Det er lov. Så send svaret i appen NRK Radio. Her er den en gang til. Ooh, it drops. Blood.

filmpolitiet på P3. The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Det dit vi skal I den nye skrekkfilmen Insidious Out of the Further, som har kinopremiere denne uka, mens Jakob Oftebro spiller hovedrollen I den svenske Netflix-serien Blodoffer, der etterforskeren Thomas må stoppe en brutal drapsmann. Både filmen og serien anmeldes I denne ukas utgave av Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3, og når du vil I appen NRK Radio.

0: Tobias Sten på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Dette vårt daglige gameshow, hvor vi får en artist å havne i en ulykke. Din jobb er å da kjenne igjen enten artisten eller sangen vi har brukt. Temaet for denne uka er at noen dytter en metallboks, den faller og det blir blodig.
2: Blød.
0: Elisabeth, god morgen.
3: God morgen.
0: Nei, vi har jo vært ute og lett etter Snorrepus, sin kjære, sin forlovelsesring i dag.
4: Har du noen gang mistet noe verdifullt, eller?
3: En festdrakt.
0: En festdrakt?
4: Kan jeg spørre hvordan det skjedde?
3: Det var 10-årsfest på min gamle jobb, der jeg bare skulle ta klink ut, drakk alt for mye, hengte han på fellesområdet, var borte, måtte sende fellesmail til hele bedriften.
4: Nei, Gud, men fant du den igjen da?
3: Nei.
0: Den borte fortsatt. Ok, så når vi ferdig med å lete til ring, skal vi lete til den.
4: Er det lenge siden, eller?
3: Det vel 4 år siden.
0: Ja, ikke sant. Da er kanskje håpet ute, ja.
3: Ja, vi har letet og sendt melding til både alle i bedriften som trodde jeg gikk hjem naken, men det gjorde jeg ikke.
4: Ja, hva hadde du på egentlig når du dro hjem?
3: Jeg hadde på meg et danseoutfit.
4: Fantastisk.
0: Jeg får bare mer spørsmål, så vi kan ikke grave mer.
4: Ja, vi kan ikke grave mer. Men kan ikke du dele med oss hva dagens fasit var i Hvem slo seg?
3: Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling.
0: Blad.
4: Åja,
0: det
4: var der.
0: Ja, det var lynfort. Det var helt riktig det. Det var Justin Timberlake som var uheldig i dag, og det betyr at vi sender deg Peter Morgenkoppen. Og så får vi håpe da at du ikke tar med den på jobb. For da forsvinner den. Da blir den borte. Og da må du gå igjen naken igjen.
4: Ja, ikke sant?
0: Det er typisk. Ja. Ha en fin dag, Elisabeth.
3: Ok, hei. Ha det bra.

0: Sena Sparrow, Great Expectation heter den. Og du fikk den I Petremorgen, som har brukt morgenen på å prøve å finne forlovelsesringen til Snorrepus, sin kjære. Det med å da sende Henning ut med metalldetektor, gå hele ruta som de også har beveget seg på, for å se om man kan finne noe. Så ivrig har han vært at nå har alt bare gått tom for strøm. Henning, har du funnet noe?
1: Jeg kan avsløre at jeg har ikke Nei. Funnet noe større av verdi, dessverre.
0: Bu.
1: Jeg vandret nå opp det siste strekket mot den Rema 1000, som Snorre har snakket om at var siste stopp på ruten. Og siden vi ikke har oppdaget noe, så tror jeg det blir vanskelig å finne denne ringen. Altså.
0: Det var leit. Men har du funnet noe verdifullt?
1: Nei, jeg har jo egentlig ikke det. Det noe gamle T-lys, den slags. Jeg har ikke funnet noe av større verdi. Det kan jeg ikke påstå.
2: Har du lært noe da?
1: Ja, jeg har lært at Snorrepus har en helt enorm påvirkningskraft. Tenk at han fikk meg ut for å gjøre det her. Jeg vandrer rundt I flere timer. Og sånn sett så husker jeg, eller så håper jeg at Snorre, hvordan det? With great power comes great responsibility. Han må bare holde seg I skinnet, rett og slett.
0: Vi har da fått en melding fra Helene, som jeg har spart litt. Den kom for en stund tilbake sammen og skriver, for helt déjà vu her. Dette skjedde med meg for noen år siden. La en diamantring I veska, plutselig var den borte, og fikk da panikk og dro med letemannskap, gikk ut for å finne den. Noen måneder senere så brukte hun samme veske, oppdaget da at det lå noe smått I hjørnet på bunnen under det trekket inne I veska, og der hadde den da fått en rift, og den var stor nok at ringen hadde sneket seg inn der. Kunne da sverge på at hun hadde gått gjennom veska, men der lå den altså. Så nå sitter da Helene med tidens følelse på at den ringen hennes, ringen til Camilla, Camilla Puss blir det, da ja. Ligger inne I fôr I veska, og at vi må videreformidle det.
1: Nei, det håper jeg Snorre kan videreformidle, ja. Mm. At, og hvis ikke hun vil ta en ekstra tid, så må Snorre ta den veska med makt. Og det monterer den.
0: Ellers kan du dra ditt med metalldetektor, og så får du finne lønna, for det den som viktigst for oss.
1: Jeg kan ta metalldetektoren inn I veska til Camilla, og se om det fint.
0: Gjør det, gjennomfør det. Ok, det var synd, da får du skaffe seg en ny ring, da.
2: Ja, for, nei.
0: Nei, ikke
2: det. Jeg skal ta Helene sitt råd, jeg prøver det, for det så typisk.
0: Ja, ta og let I veska.
2: Let litt ekstra I veska, og I lomma.

0: They're out officially. Hei, altså, Kai, til Golden Ticket I Bedremorgen, som sier hei til drømmelaget.
1: Hallo.
0: Hei, hei. Vi hadde prøvd å finne forlovelsesringen til Camilla Pus, altså forloven til Snorre Pus, uten hell. Dessverre ble ikke noe finlønn på oss. Har dere mistet noe verdifullt da?
2: Fy fader, jeg har en helt, helt forferdelig. Det et smykke som min mamma fikk av min farfar I bryllupsgave. Så det skjønner dere relationen her, liksom.
3: Affeksjonsverdig.
2: Ja, guldsmykke. Det har jeg fått lån. Jeg mener at jeg har fått det. Mamma mener at jeg låner det. Så det jo, men det en annen diskusjon. Det pleide jeg å ta meg når jeg skulle trene på sånn hot yoga-timer og sånn, fordi det ofte ble så varmt.
0: Ja.
2: Så puttet jeg det I sekken og låste da garderoben på gymmen. Så var det en gang hvor jeg bare, jeg fant det fader ikke. Jeg bare, vet du, når du merker at det smykket du pleier å liksom gå og fikle litt mer rundt halsen, det ikke der. Så jeg sånn, fuck. Kjenner I sekken. Jeg finner ikke. Jeg bare, hvor det smykket? Ringer gymmen. Nei, de kan ikke finne det. Og jeg bare sånn, jeg må begynne å finne et som ligner, for jeg kan ikke fortelle mamma at jeg har mistet det. Altså, dette på nåde at jeg får låne dette smykket. Så tar jeg på meg, og dette skjer ofte, så finner jeg fram en vårjakke igjen, som jeg tar på meg når våren tilbake. Kjenner jeg noe I brystlommen, da har det gått kanskje sånn 3 måneder eller noe. Jeg bare, oi, her ligger det en tampong, og her ligger det noe annet, og det føles ut som det jeg tror det så stikker jeg, og så tør du ikke å håpe for mye, ikke sant? Så stikker jeg hånden ned I den brystlommen, så det faen meg det smykket, som har vært borte I flere måneder.
0: Og det
2: jeg blir svettet å snakke om det, jeg blir så stresset.
0: Og det derfor du går med tampongsmykket den dag I dag?
2: Ja, og det derfor alltid henger tampong rundt. Men bare sånn der, å finne igjen det du tror du har mistet av verdi.
3: Den rettelsen.
2: Ja, for frysninger.
0: I drømmelag I dag så det åpen dør.
4: Åpen dør, vi hadde en kansulering rett på tampen av dagen I går, fordi noen har et liv.
0: Ja,
4: så det bare å sende en drøm til oss, så skal vi se om vi kan få gjort den I dag.
0: Ja, hvis det noen som du kjenner sånn, dette må vi klare å fikse før helgen, det ikke mulig, vet du, send det til drømmelaget I appen NRK Radio.

0: Ja, det samme fyren som lager den lyden I Miley Cyrus låta We Can't Stop, som gjør det den her også. Så det oppklart, har vi funnet at det. Adela var det, Ain't in LA på NRK P3. Si hei til drømmelaget om et par stakser. Men først nå, NRK Nyheter klokka ni.
1: Ja, og det skal handle om kunstig intelligens. Smartbriller kan nå kjenne igjen ansikt, og KI-eksperter redde for at det her kan brukes til å overvåke folk uten at de vet det. Ansiktsgjenkjenningen har ikke blitt innført enda, men KI-forsker Inga Strømke ved NTNU redd for konsekvensene hvis det blir tatt I bruk.
2: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
1: Også Leonora Bergsjø kritisk til den nye teknologien. Hun forsker på etisk bruk av kunstig intelligens, og hun sier det her kan gjøre at folk ikke føler seg trygge når de ute.
3: Demokratiet bygger på frihet som en grunnleggende verdi, og det vi ser nå at demokratiet under press, og min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
1: Vestlandet blir hardt rammet av flygelederstreiken, det sier Jan Gunnar Pedersen I Avinor til NRK. 12 flygeledere ved Flesland I Bergen og Gardermoen I Oslo blir nemlig tatt ut I streik I dag. Det her ble klart etter at Norsk Flygelederforening og Spekter ikke ble enige om en ny tariffavtale hos Riksmegleren. Avinor sier at forsinkelser vil øke utover dagen I dag og bli betydelige I løpet av kvelden. Og det lages mindre norske filmer og dramaserier nå enn for bare noen år siden, det skriver Klassekampen. I 2022 så kom det ut 26 nye serier og filmer som var laget I Norge, men I fjor så var det bare 11. Og det her en nedgang på 60% ifølge tall fra det svenske analysebyrået Medievision. Det også en lignende nedgang I resten av Norden, og det her merkes godt blant de ansatte I bransjen, forklarer reporter Regine Åstrup-Lia.
4: I fjor viste en rapport fra Menon Economics at 60% av de som jobber I film- og TV-bransjen vurderer å slutte. Samtidig sa 30% at de hadde sluttet I bransjen det siste året.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
5: Fredagen har ankommet. Vi har også Karsten og meg, Anna. Vi klare for å gi deg en så god formiddag som mulig.

0: Karsten.
1: Og i dag har vi faktisk muligheten til å ta en drøm litt som på spark etter en avlysning helt på tampen her. Så har du en drøm du tenker at kunne vært fint å prøve å få oppfylt på en fredag, da må du sende oss en melding I appen NRK Radio. Kanskje det blir like god stemning som I går, da vi jobbet med drømmen til Elisabeth.
2: Min drøm å møte Shakira live.
1: Ja, det jo en litt spesiell grunn til at Elisabeth ønsker dette, for hun skal jo faktisk på sine første konserter med Shakira I Madrid I september.
2: Jeg et steg nærmere, ja. Men jeg vil gjerne ha en dansevideo eller bilde med Shakira da.
1: Ja, det må jo være lov å ønske seg når du har vært fan av Shakira hele livet. Hvordan skulle vi få til dette da, tro? Jørn Einar, han begynte å tenke så det knaka.
3: Hvordan kjendiser eller noen personer det som kan kjenne Shakira? Og jeg vet ikke om det noe til hjelp, men Kjartan Lauritzen har jo den låta som heter Shakira.
1: Vi tenkte kanskje at Jørn Einar mente dette som et litt sånn tøysete tips, men det tok oss faktisk veldig mye lenger enn man skulle tro. For å få tak I Kjartan Lauritzen, så ringte vi til Ariane Rode Engebø, som jobber I Petra Musikk, og hun gjorde noe annet veldig smart.
4: Nå begynte jeg å søke opp I mailboksen min, og det jo masse folk som jobber på plattetselskapet hennes I Norge, som har sendt oss til mails om hun.
1: Og det var sånn vi kom I kontakt med Per Christian I Sony.
5: Jeg skal gjøre det jeg kan. Dere har truffet jeg helt rett menneske.
1: Lover jo veldig godt når Per Christian sier såpass. Helt til han begynte å ikke knuse drømmen, kanskje realitetsorientere bittelitt rann.
5: Jeg hadde aldri I livet sagt ja, det her fikser jeg. So this is on you, guy.
1: Den fin. Likevel, så sa han, vi kan prøve å komme bittelitt lenger, hvis dere bare...
5: Men dere må sende meg en liten sånn... Lag en pitch, og så sender dere den til meg.
1: Lag en pitch, Karsten.
6: Det det vanskelig. Jeg føler liksom, vi må jo kunne putte inn essensen av Elisabeth her, kunne formidle til Shakira og til alle disse lagene vi må gjennom for å treffe hun, for å få liksom Elisabeth inn til å faktisk få truffe hennes store idol.
1: Det som har skjedd siden sist, at det har kommet noen på banen som har sagt seg villig til å hjelpe oss litt med denne pitchen.
6: Ok.
1: Som vi skal ringe opp om cirka 2 minutter.
6: Oh, nice!
1: Det mammaen din.
6: Nei.
1: Det mamma Jorunn.
6: Nei, mamma.
1: Så mamma Jorunn skal hjelpe oss med å pitche etter musikk fra Charlie XCX. Dette Wink Wink.

0: Dette drømmelaget her, Karsten, det består jo av deg og meg. Det består av Mathias, vår produsent, og det består av deg som hører på I aller størst grad. Og en av de som liker å hjelpe til en gang iblant, det mammaen din, Jorunn.
1: Ja, Jorunn. Hun liker å hjelpe til, og mamma, du har sendt din melding I går, gjorde du ikke det?
2: Jo, stemmer, men jeg sendte den feil, men dere vant den allikevel. Det var jo bra.
0: Sendte den til Petremorgen sin inbox. Vi sa jo vi skal skrive en pitch til teamet til Shakira I London. Hvordan skal vi gå fram? Lov å komme med forslag. Og du kom jo ikke bare med noen stikkord, Jorunn. Du kom jo med hele pitchen klar, egentlig, som vi kunne bare sende av gårde.
2: Så fantastisk.
0: Ja. Så lurte jeg på, kanskje du bare kunne få levere pitchen selv. Den du sendte, den var jo på norsk.
2: Ja.
0: Vi må jo sende den på engelsk, så jeg har tatt også oversatt den for deg, og så har jeg sendt den til deg på mail, og så tenker jeg, skal Jorunn bare take it away, eller?
1: Ja, altså, ok, du klar, mamma?
2: Ja, jeg klar. Jeg.
0: Jorunn, vi skal bare sette på litt sånn stemning, sånn at vi får virkelig følelsen av hvor viktig dette Ok, da kan du sette I gang.
2: Skulle jeg sette I gang?
0: Ja, nå din tur.
2: Ok. Dear Team Shakira, The dream team at P3 is taking the liberty of writing to you with a rather simple, thought perhaps slightly bold request. Is there any chance that Elizabeth, our dreamer, could meet Shakira, either before or after her concert in Madrid this September? We realize, of course, that the days surrounding a concert are medicalously, planned, and that her time is precious. That is precisely why a brief meeting, even just for a few minutes, would mean the world to Elizabeth. Elizabeth isn't asking for anything major or complicated, just a brief moment to say hello, thank her for the music, and perhaps confirm the person who has made the whole world dance actually exist off stage as well. We promise that Elizabeth will be respectful, brief, and if necessary, very good at making a quick exit. If there is a small opening in her schedule, we would be incredibly grateful for the opportunity. With great respect and small hope for a miracle, best wishes from the dream team.
1: Fader. Knallbra, mamma.
0: Åh, Jorunn.
1: Det der.
0: Jeg ble rørt.
1: Det det beste engelsk jeg har hørt deg snakke.
2: Ja.
0: Du skjønte at det må utføre sitt engelsk nå om dagen også, for du I Spania.
2: Ja, jeg det.
0: Eller kjører du spansk der?
2: Ja, det litt spansk og litt. Engelsk. Altså, ikke så god I Norge, men det går på alt.
1: Shakira snakker jo spansk. Du kan gjøre en spansk versjon senere.
0: Si. Et lite spansk på tampen her, Jorunn, før vi sier hadde.
2: Hola. ¿Qué tal?
0: Vet du hva? Det mer enn nok for meg, det der. Altså, tusen takk, Jorunn, så får du ha en nydelig ferie videre.
2: Tusen takk for det.
1: Ha det bra.

Det stenger Taylor Swift. Og her I drømmelaget så har vi sagt til deg som hører på, send oss inn hva du drømmer om. Så kan det enda din drøm vi setter I gang med denne fredagen her. Åpner opp for å ta imot helt nye drømmer og se hvor vi havner igjen før klokka 11. Så fortsett å sende inn på en melding I appen NRK Radio.

0: Det synger altså Cat's Eye Animal I drømmelaget 9:55 på en fredags formiddag. Så nå begynner jo nærme oss helgen, og vi har lyst til å gå inn I den med, og I hvert fall prøvd å oppfylle en drøm til en uke her, Karsten.
1: RSF har slengt oss rundt og hoppet på en drøm som kom inn I inboxen I dag, for vi fikk en avlysning I går, så den jo da ledig nå. Og dere har, altså, av og til... Så sier man sånn, hva drømmen din? Og så får man ikke sånn, kanskje ikke så mange meldinger.
0: Jeg tror du litt genert noen ganger. Jeg tror ja. Du litt sånn, drit I meg og drømmene mine.
1: Så tenk på meg, jeg ikke så viktig.
0: Eller? Nei.
1: Men nå har flere folk vært veldig flinke, og bare vært sånn, ok, men da, I dag gjør jeg det.
0: Ja, og det synes vi ordentlig flott å se. Vi har blant annet fått en melding fra Dagfinn, som skriver, «Jeg drømmer om at det skal komme inn drømmer fra noen på Sunnmøre til dere, fra folk som elsker science fiction og fantasy, og skulle ønske at de kunne gjøre en hobby ut av det, som at det blir mer enn bare å se film, slash serie og lese, at den kan spille, samle figurer og male. Og hvis det kommer inn sånne ønsker, Da kan jeg hjelpe til å oppfylle det.
1: Så her drømmen til Dagfinn å oppfylle drømmer.
0: Ja.
1: Så drømmen å finne andre folk som han kan hjelpe å oppfylle drømmene til. Det utrolig
0: Men jeg synes det kjempekoselig.
1: Ja, det så fint.
0: Absolutt at vi kunne prøvd på det I dag. Å finne science fiction og fantasy interesserte på Sunnmøre. Det jo ikke feil det.
1: Nei, det absolutt Nei. Ikke feil. Vi har også fått en melding av Sondre, som skriver «Jeg har I mange år hatt en drøm om å jakte hjortebukk I brunsten I bratte Vestlandsfjell».
0: Og her, det et par ting man må finne ut av. Her ville jo vi kanskje tatt en research-samtale med Sondre først da. Litt som hvor du befinner deg, hvor langt du villig til å reise, har du jegerprøven, må man ha det for å kunne bli med, I don't know.
1: Jeg tror ikke man får bli med, men du må ha for å skyte på ting.
0: Ja.
1: Med en god grunn, på en måte. Så han kunne, altså, ja, hvis han ikke har det, så kunne vi prøve å få han med en gjeng som ja. Ute og jakte I bratte Vestlandsfjell.
0: Ja, så her, der vil jo vi jo finne ut av litt sånne type ting. Elise har sendt en melding hvor det står «Hei, jeg drømmer om å jobbe I New York». og det synes jeg, og da ville jo, vi hadde jo ikke funnet en jobb her og nå kanskje, Elise, men da ville vi jo finne ut hvordan I alle dag går man frem for å faktisk få seg en jobb I New York. Det virker så umulig, men det jo ikke det.
1: Nei, altså jeg har googlet «jobs in New York available». Og det kommer jo opp forskjellige ting. Det security officer på Millennium Hilton New York, for eksempel. Det receptionist på et sykehus.
0: Mm.
1: Altså, det masse folk vi kunne ringt og spurt, do you have a position available?
0: Man har green card, og så det lange papper, så det penger. Altså, jeg har en venninne som driver og prøver å få seg jobb I New York nå selv. Via litt sånn offisielle internships og sånn. Fytt, rakkerne koster penger bare å få papirarbeid I orden.
1: Ja, så green card koster jo døds mye penger.
0: Ja, det helt spinnvilt dyrt, altså.
1: Ja.
0: Så tusen takk for at du sender inn din drøm. Vi trenger litt mer tid på å velge ut hvilken vi skal begynne på I dag. Når det blir jo som å velge mellom sine favorittbarn.
1: Ja, det
0: vanskelig. Hvis du vil gi oss mer å velge, så bare fortsett å sende inn drømmen ja. På en melding på NRK Radio. Mens vi hører musikk fra Post Malone, dette I Fall Apart.

Du hørte musikk fra Mille og Uro Drømmefanger. Du sitter også fast I vår drømmefanger, og veldig straks skal vi få på en drøm litt spontant denne fredagen.

0: Sondre, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å felle en hjortebukk i bratte Vestlandsfjell.
2: Ok, hvorfor er dette drømmen din?
1: Jeg synes hjorten er ganske unik i fjellet, og det dyr jeg liker å jakte på, men dessverre ikke fått muligheten til å trekke en jakt på stor bukk eller felle en stor bukk da. Og det den drømmen jeg har hatt i mange år.
0: Hva tror du grunnen til at denne drømmen ikke har gått i oppfyllelse tidligere?
1: Nei, det veldig mange jaktlag vil spare de største bukkene for avl videre, men så det noen igjen som tar ut dem da, og da kanskje en mulighet for å bli med på et lag som velger å ta ut en bukk.
2: Så drømmen din her nå er jo da å komme seg med i et jaktlag som skal ut og liksom jakte på en hjortebukk i Vestlandet?
1: Ja.
2: Kan du fortelle litt om hva er det du liker så godt med jakt?
1: Nei, jeg har vokst opp med jakt fra tidlig alder, og jeg får ture ut i skog og fjell, og ja, bare nyte naturen. Og så er vilt med i sekken hjem, det er bare et pluss. Og naturen og friluftslivet som trekker utrolig mye.
0: Men du har jakta mest kanskje rundt i Trøndelag, du, der, eller vil vi høre i hvert fall der du er fra?
1: Ja, hovedsakelig har jeg jakta mest i Trøndelag, men bosatt meg i Skjåk for 2 år siden.
0: Ja.
1: Og for jakte på villrein her, og drives veldig godt i områdene her, i Ottadalen.
0: Ja. Hvis vi skal prøve å spesifisere litt, altså Karsten og meg kan ikke finne frem en hjortebukk, det er det jo ikke noe tvil om, at det får ikke vi til. Men hva, skal vi si at det gjelder å komme i kontakt med de rette folka, kanskje et jaktlag et annet sted, at vi kan bruke vårt nettverk i Petra i dag for å komme i kontakt med rette folka?
1: Ja, det tror jeg en veldig fin vei å gå.
0: Ja.
2: Ok, altså vi står jo på veldig bare bakke sånn jaktmessig, eller jeg gjør i hvert fall det. Jeg har ikke mye peiling, har du det, Anna?
0: Altså, svigerfamilien min liker å drive med dette. Og familien til noen venner har drivet med, og venner av pappa og sånn. Men jeg har ikke hatt noe med dette å gjøre, og kommer ikke til å ha noe med det å gjøre heller personlig, men jeg synes det veldig, jeg blir nysgjerrig på hva som greia her. Denne brunsten fikk jeg beskjed på øra for å spørre om av vår produsent Mathias.
1: Ja.
0: Ja, kan du fortelle litt, hva er det for noe?
1: Oktober måned så er det jo paringstid for hjorten.
0: Ja.
1: Da er de store hjortebukkene litt turet opp i hauet.
0: Ja.
1: Og da kan de lokkes inn på Sol, da.
2: Hey.
1: Og da kan de komme brølende og stormende imot den som sitter og lokker.
0: De er som alle andre menn under paringstida, så litt surrete i huet der, bare å ta de ut.
1: Ja, det bør felles nå, da.
0: Okay,
1: det blir ganske surret.
0: Det er veldig gøy, Sondre. Men du, da skal vi se om vi ikke får tak i noen relevante folk på Vestlandet her, og i hvert fall prøve å komme et steg nærmere denne drømmen du har hatt i mange, mange år. Jeg kan ikke love noe, men vi skal i hvert fall love å prøve.
1: Ja, det kjempebra. Tusen takk.
0: Tusen takk for at du sendte inn drømmen din til oss. Jeg søkte på Hunt, ja, i spillelistene våre, Karsten. Mm. Og da fikk jeg opp noe musikk fra Galantis, så det blir litt partymusikk her nå for å sette i gang drømmen.
2: Let's go!

0: Oi.
1: Galantis, you had no business med å putte en en skikkelig rovfugl I det slutten av den låta der. Vi har gått I gang med ny drømme I dag, vi litt sånn spontant. Det drømmen til Sondre om å få, fy fader, nå holdt jeg på å si horebok. Om å jakte horebok.
0: Om å jakte horebok?
1: Ja, det må han ikke gjøre. Nei. Eller det jo kanskje, jeg vet ikke. Nei, om å jakte på hjortebok. Det var riktig. Og som dere kanskje skjønner, gutta, så jeg er på de ville marker her nå, altså. Jeg har ikke svært litt å bidra med, faktisk.
0: Jeg føler den ene I dette rommet akkurat nå, som faktisk har litt peiling på jakt, det deg, Mathias. Oi. Du liksom vår jaktkyndige.
2: Ja, det en stretch. men det klart, jeg har jo lyst til å jakte, jeg også, som alle andre. Ja, altså, ikke som alle andre, som Sondre.
0: Ja,
2: det interesserer meg. Det I hvert fall, jeg tror det liksom... Du, Anna, sier jo sånn, det bare, jeg forstår ikke appellen med det. Jeg forstår veldig appellen med det. Jeg bare, å kunne, sånn å fiske også, spise fisk som man har fanget selv, det sånn, jeg kan overleve.
1: Jo, men det har jeg også gjort, det forstår jeg. Jeg tror det bare, så fort det sånn skyting og sånn, så får jeg sånn, jeg vet ikke.
0: Men jeg tror veldig mye av opplevelsen handler jo egentlig litt sånn som Sandra sa, om å bare komme seg ut I naturen, ja. Være til stede, sant? Kikke, ja. Bare se om du ser noe dyr, og så plutselig så får du den muligheten da.
2: Ja, men på vei ut I skogen så det sånn, ja, får jeg fisk, så får jeg fisk. Hvis ikke, så går det også fint. Og så har du liksom pakket med primus for du skulle steke fisken der oppe, og så går du hjem sulten. Da jeg pottesur da.
0: Men du går jo ikke opp. I Vestlandsfjellene for å lete etter hjort og så tar du med deg primusen på
2: dette. Nei, nei, men du skjønner jo, det sånn...
1: Nå ble det jaktpodden her, og det veldig hyggelig. Men vi trenger hjelp til å få komme et steg nærmere drømmen til Sondre om å få I hvert fall bli med på jakt på hjortebok. Så hvis du har noen tanker om hvordan vi kan få det til, så må du finne fram appen NRK Radio. Så må du søke opp drømmelag og trykke på send inn, for I dag trenger vi jo helt åpenbart hjelp. Eller jeg I hvert fall det.
2: For å skyte horebukker.
0: For å skyte horebukker. Hvem, yes. Hvem kjenner noen som kan mye om jakt? Det det med...

0: Der så med Austin spiller mens altså knappene flyr I studio her da. Det var ja da, men nå I orden igjen. Og det ikke på meg. Det på knappen. Og den må på for å si til deg som hører på, har du noe å bidra med hva gjelder jakt I dag? Rent spesifikt hjortebokjakt på Vestlandet. Da må du sende en melding I appen NRK Radio. Kjenner du noen som kjenner noen? Har du noen peiling selv? Da har vi lyst til å høre fra deg, for Sondre drømmer om å få være med på det. Vi skal også få musikk fra Harry Styles veldig straks. American Girls på vei til deg. Etter at du har fått nyhetene av Regine.
1: Ja, og her skal det handle om en ny teknologi. Ansiktsgjenkjenning med smartbriller kan innføres veldig snart, det sier Finn Myrstad I Forbrukerrådet. Denne teknologien har blitt utviklet, men den har foreløpig ikke blitt innført I brillene. Myrstad forklarer at ansiktene våre kan brukes på samme måte som fingeravtrykk med denne funksjonen.
2: Blir den teknologien tatt I bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt.
1: KI-forsker Inga Strømke kritisk til funksjonen, og hun sier at hun redd for at dette kan brukes til at folk blir overvåket uten at de klar over det selv.
3: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed. At man må gå ut ifra at alle møter med andre mennesker kan være en situasjon der man blir overvåket.
1: Nesten 160 personer døde etter flom I Kina de siste ukene, og 10 personer fortsatt savnet. Det sier de statlige mediene I landet, melder nyhetsbyrå AFP. Den sørlige delen av landet ble rammet av en tyfon I juli. Dette førte til enorme mengder nedbør og store oversvømmelser I Guangxi-regionen. Og flere av de som døde mistet livet da en demning I regionen brast på grunn av været. Det ikke bare på landslagsnivå I fotball at Norge markerer seg nå for tida. Også I norsk klubbfotball går det bra om dagen. Hele 5 av eliteserielagene kjemper nå om en plass I europeiske turneringer denne høsten. Det det gjelder Bodø Glimt, Viking, Brann, Tromsø og Lillestrøm. Tromsø møtte I går Premier League-laget Brighton I det første av 2 oppgjør. Det endte med 0-0. Og Brighton-spiller Yasin Ayari sier det var vanskelig å møte Tromsø på kunstgress I Nord.
4: Tøff kamp. De gjør det svårt for oss, og det så klart det stor skillnad at komme hit og spille på kunstgress enn hva vi vana med, men de gjør det svårt for oss.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Tusen hjertelig takk, Regine.
1: Vær så god.
0: Jakt gjort Vestlandet. Det stikkordene. Drømmelaget! For drømmen vi har gått I gang med her I Drømmelaget på en fredag, det Sondre som drømmer om det. Kan du bidra?

0: fikk American Girls, og det også her du får drømmen til resten av drømmelaget. Altså her henger vi sammen som en gjeng, rett og slett. Og i dag så det altså drømmen til Sondre vi prøver å oppfylle. Drømmen om å få drive med jakt på hjortebukk på Vestlandet.
1: På Vestlandet. Bratt Vestlandsfjell, hjort i brunst.
0: Hjort i brunst, det når hjortebukken kim på parre seg, og da de helt surret i huet. Så det det lett å se for seg.
1: Det lett å se for seg. Og da har vi jo spurt om tips. Hint, det noen som driver med jakt som hører på akkurat nå? Og da sendte du oss en melding, Cornelia.
2: Ja.
0: Hei, hei Cornelia.
2: Hei.
0: Du driver med jakt?
2: Ja, det gjør jeg. Så jeg ble jo litt engasjert, så jeg måtte jo sende melding om at jeg selv nettopp var på bukkejakt, men ikke på hjort, men på rådyr. Og at vi fikk dyr, så det var jo veldig spennende.
1: Oi, gratulerer. Sier man gratulerer?
2: Ja, eller det var typen min da. Han fikk sin første bukk, så det var veldig stort å få ta den med til Trøndelag, og så fikk vi napp.
0: Han ikke fra Trøndelag selv?
2: Nei, han fra Oslo.
0: Å, fikk du tenke å ta med bygutten opp til Trøndelag og bare sånn, skal vi se om ikke det blir noe greie på, så får han holdt på sin napp. Det jo helt rått da.
2: Ja, absolutt. Men det jo litt sånn, jakt virker jo veldig vanskelig å få blitt med på. Mm. Men det viktigste jo at man må komme i kontakt med noen eller skaffe seg et kort. Men du lærer jo mens du driver på. Så jeg merker jo at jeg jo ingen på en måte ekspert. Selv om jeg har tatt dyr, så det bare gøy å ta den med. Men jeg merker at jeg kunne kanskje liksom... Lata som jeg var enda flinkere enn hva jeg da.
1: Fake it till you make it.
2: Man må bare bli med, ikke sant? Man må bare komme seg inn og få vært med. Ta jegerprøven først da, selvfølgelig.
1: Det det viktigste. Og så har du noen tips da til vår drømmer om hvordan man skal liksom komme seg inn over, finne eventuelt et jaktlag eller noe sånt på Vestlandet? Eventuelt bare komme seg inn i et jaktlag?
2: Det som kan være lurt jo for eksempel å melde seg på arrangert jakt. Det gjorde jeg selv i Oslo-området og fikk blitt med på skikkelig gøy fuglejakt i fjor høst. Og da så vi til og med tiur. Og jeg hadde jo ikke tenkt at det var mulig utenfor Trøndelag, fordi jeg ikke kjenner så mange. Så det han må gjøre å sjekke, finnes det noe arrangert jakt? Er det noe grupper han kanskje kan bli med på Facebook, eller om man kan kjøpe jaktkort på nett. Ja. Eller så kan det jo være lurt å bruke sosiale medier. Man kan jo legge ut en Facebook-post og høre om noen kjenner noen. Fordi det jo veldig kult å bli, altså, å være sammen i et lag. Det jo ingen som vil jakte helt alene. Sånn at kanskje første året kan han bli med på jakt uten å kanskje ta dyr selv, da, at han får vært med og sett på og kanskje bært og gjøre opp. Og så kanskje året etterpå får han vært med og skyte selv. Da. Så det jo litt med det at man har jo en kvote, for vi må passe på bestanden at det ikke blir tatt for mange dyr. Så det å bare være med og observere og lære, det også kjempegøy, synes jeg da.
0: Cornelia, det har vært så utrolig lærerikt å prate med deg bare noen minutter her. For et menneske du er. Ok, hvordan det du selv gikk fram når du var med på sånn arrangert jakt? Da? Var det gjennom Facebook, eller var det, hva gjorde du da?
2: Her i Oslo-området så gikk jeg inn på NJFF, Norske Jegere og Norges Jegere og Fiskeforbund, sine sider, og sjekket om det var noe jeg kunne melde meg på. Og det var faktisk et sånt kvinnejaktopplegg, fordi det ikke så mange damer som jakter sammenlignet med menn.
0: Nei.
2: Så da, det var en fin inngang, og så i Trøndelag så det jo gjennom familie og venner da.
0: Ja, ikke sant?
2: Og da har jeg vært veldig heldig og fått skutt elg og rådyr selv, og det jo litt sånn, man blir jo litt sånn, hva faen var det som skjedde nå? Men så det veldig deilig da, å steike seg en god indrefylle litt senere på høsten.
0: Ja, som du har ordnet selv liksom.
2: Ja, nei, så det er veldig sånn, jeg synes det er litt sånn barbarisk og grotesk, og det er skummelt, det er jo litt sånn veldig brutalt, men så er det også veldig vakkert, fordi man kommer seg veldig tett på naturen, man lærer om dyr, det er noe annet enn å gå i matbutikken og kjøpe en pakke kjøttdeig, liksom. Så jakt er utrolig bra. Det anbefaler alle å være litt interessert i det også.
0: Din stemme trengte vi i dag, Cornelia. Det kjente jeg at nå... Jeg vet ikke, jeg fikk et litt nytt syn på disse tingene. Kanskje flere med meg der. Så tusen takk for at du delte, og ikke minst så mange gode tips for å komme litt nærmere drømmen til Sondre. Må du ha en nydelig dag videre.
2: Takk, og lykke til Sondre.
0: Takk for det.

0: Tord, rekker du å gi oss et tips før du må suse videre I dagen din?
1: Ja, hvis vi klarer å gjøre det på et minutt, så går det
0: bra. Ja, det bare å fyre løs.
2: Hvilke tips har du?
1: Ja, det en nede I Sogn som heter Joar Sølv, eller Joar Sørhol, eller noe sånt. Han driver I hvert fall en del med jakt, så det alt jeg har å gjøre egentlig.
2: Det knallbra tips.
0: Det mer enn nok det. Tusen hjertelig takk for tipset og for at du tok deg tid I en traveldag. Da må du ha en herlig fredag videre.
1: Greit da. Ha det bra.
2: Hei. Hei.

0: føler egentlig at alt vi trengte å gjøre I dag, Karsten, var å si ordet jakt, og så var det som å putte på en femmer på deg som hører på.
1: Jeg elsker det. Altså, folk gode, sender inn tips, bidrar for å hjelpe Sondre med sin drøm om å få være med og felle en hjortebukt I brunsten I på Vestlandet. Nå, yes. nå følte jeg meg som en ekte jaktmann.
0: Nå var det jaktpodden her, altså. Nå var det... Nå var det

0: Still lefty med Basten her I drømmelaget. Joar ville ikke snakke med oss, Nei. Men det har heldigvis Dagfinn lyst til, som en av våre trofaste lyttere. God fredag, Dagfinn.
1: God fredag, Anna.
0: Hva byr fredagen på?
1: Nei, altså, det noen så byr den på regn.
0: Nei, det frekt.
2: Ikke det standarden I Ålesund, da?
1: Jo da, det skyter. Vi hadde sommer I forrige uke.
0: Ja, så da, nå har du Eller, fått I pose og sekk, Dagfinn. Nå kan du, må du ta rådet helt. Ja. Neida. Forhåpentligvis så venter sola rundt neste sving, og I hvert fall litt sol I sinn når du med og hjelper oss I drømmelaget, for du har et godt tips til oss, så vidt vi har skjønt.
1: Ja, jeg håper jo det. Jeg var litt spent på hvor I landet han hadde lyst til å jakte, for... Jeg har en kompis som har jaktløyve her I på en måte I indre Sunnmøre.
0: Ja.
2: Okay.
1: For han har jeg har vært på hytta han som de bruker. Den ligger rett over fjorden fra mannen, den steinfjell eller fjellsiden som raser ut I filmen Bølgen.
0: Ja.
1: Og så det har på en måte panoramautsikt, så det på en måte bare det vær der oppe var jo en kjempeopplevelse. Så han drar jo på jakt par ganger eller ja. Hvert år, hvert fall.
0: Ja.
1: Så det helt suverent der oppe. Men jeg har ikke pratet med han. Det jo litt sånn med oss menn, at vi har jo venner som vi treffer, og kjempehyggelig hver gang vi treffes, og så kan det gå år imellom der vi møtes. Ja. Han en av disse her, liksom der, en av de vennerne jeg har da.
0: Ja. Synes du terskelen høy for å ta kontakt for å høre om dette, eller går det greit, liksom?
1: Altså, jeg tror han elsker å prate jakt, så jeg tenker at det ikke fare for å spørre ham.
0: Nei.
1: Så jeg kan jo gjerne sende han en melding og så høre. Han sikkert på jobb, men det...
0: Altså, hvis du har lyst til å gjøre det, Dagfinn, så veldig, veldig gjerne. Vi har jo en liten halvtime igjen her, så for en mulighet til å ta opp kontakt med en gammel venn, at vi kan bidra til det også, synes jeg veldig hyggelig da.
1: Ja, det jo kjempehyggelig, det å få vinne og vinne dere, det jo...
0: Yes. Blir det noe bedre nå, så det nesten ikke til å tro. Du sender melding til kompisen din, holder oss oppdatert, og så kjører vi på med litt musikk fra Ramon.
3: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også stor. Det jo, men hallo, hvis ikke så må det skjønne noen kris.

0: P3. En uendelighet av selvopptatte programledere. Ingen vet hvor stort eller hvor hipp det er. P3 Morgen, et program på kanalen der Jonas, Aren og Henning har eksistert i 4 sesonger.
1: På mandag så får vi besøk av fortellerstemmen i Brødrenedal.
0: Han kan sikkert gjøre sin egen stemme bedre enn jeg kan.
1: Kanskje det.
2: P3 Morgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Det synger Madison Beer i Drømmelaget.
1: Det Drømmelaget det heter programmet, Anna.
0: Hvilket program det laget? Det Drømmelaget. Har vi fått beskjed av Dagfinn om at han har sendt melding til sin gamle venn som driver med jakt på Sunnmøre. Ja. Så det, da må vi bare vente på å se om han får noe svar der. Vi har også prøvd å følge opp litt andre tips som har kommet inn på meldinger i appen NRK Radio her. Men foreløpig, det, liksom, det ingen vi har å prate med på luftet akkurat nå. Så jeg vil slå et slag for en avstemming i appen NRK Radio.
1: Okay.
0: Det har nemlig kommet inn ikke bare tips til hvem vi burde prate med, men også tips til hvilken musikk vi bør spille. Vi har blant annet da fått en melding av Snekker Stian, som skriver «Dere må jo spille Vassengutta med hjortejakt». Hvem vet? Kanskje det noen tips i låta? Og den låta, den går sånn her.

0: jeg da?
1: Jeg har ikke hørt før.
2: Og da var det fredag for meg. Da fikk jeg fot for fredagen altså, av å høre litt snutt av den der. Men så har vi også Sverre som skriver på en melding her. Kan en snakke om jakt uten å høre Øystein Sunde sin jaktprat? Og den går som følger.
3: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter i filmikje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, da har vi ikke deg.
2: Ingen av disse låtene her er jo i spillelisten til Petre, det kan vi jo være så ærlig å si.
1: Burde være.
2: Burde være.
1: Passer det før når vi hører begge to nå. Burde være i listene våre.
2: Men jeg tenker at før klokka er 11 i dag, så skal jeg være så raus at en av de, den skal i hvert fall bli spilt i forbindelse med drømmen til Sondre om å få være med på jakt av hjortebok. Så nå kan du som hører på gå inn i appen NRK Radio. Da trykker du på direkte. Du velger Petre som kanal. Så stemmer du på om du vil ha hjortejakt av Vassendgutane eller jaktprat av Øystein Sunde. Og den låta som har fått flest av stemmene, den spiller vi i sin helhet før vi gir oss klokka 11.
1: Det synes jeg er en knakende god deal.
2: Jeg tenker at vi også trekker en tilfeldig vinner blant alle som har stemt som får en caps.
1: Så man kan ta med deg på jakt og høre på den låten du ønsker å høre på.
2: Om du skal jakte dyr eller kvinnfolk eller mannfolk og jakte noe herlig på byen, så er det på med kapsen og tenna i tapeten og herda i tak og si let's go, da var det fredag, inn i NRK Radio og stemme en eneste gang. Jeg burde ikke vært der.

0: Du lukter ikke svett, da. Hvertfall ikke hit.
1: Ikke bort hjertet, men...
2: Nei, men bare, jeg fikk et lite whiff av min egen svette nå. Det var ikke så godt.
0: Skal jeg komme og kjenne?
2: Nei.
3: Jeg har vært I telefonen.
2: Hei, det Mathias. Jeg produsent på Drømmelaget. Jeg ringer for å få en drømmedag for Sondre, sier jeg. Nei, men jeg har pratet med en som heter... Hva var han het?
1: Alf. Han heter Alf Erik.
2: Ja, og han var en veldig trivelig type.
0: Hvem Alf?
1: Han liksom en han styremedlem I NJFF, Norsk Jakt- og Fiskeforbund.
0: Ja, tipset vi fikk av Cornelia om å ta kontakt der, ja.
1: Ja, Riktig. Og så har han gitt sånn 10 tips om hjortejakt.
2: Ja, vi fikk dette tipset, jeg ringte han, han sa at altså, å jakte hot commodity.
0: Ja.
2: Det mange som har lyst til å jakte.
0: Ja.
2: Og det mange som betaler for å jakte, og de alle vil skyte en hjortebukk.
0: Ja, en kåt mannehjort.
2: Ja, alle har lyst til å skyte en kåting.
0: Ja.
2: alle har lyst til å skyte, og det bare sånn, det bare mange som har lyst til å gjøre dette. Det ikke, ja. Vi, som jeg sa til han også, sånn, vi vet jo ingenting om jakt. Altså, jeg har fått en liten sånn orientering, skjønt etter hvert her, at det sånn, det ikke bare å på en måte, kan han være med her? Så det sånn, det mange som har lyst til å være med, og jeg kan ikke bare ta med hvem jeg vil, for jeg med I et jaktlag, og det må avtales med alle, fordi alle som med I jaktlaget har jo lyst til å skyte den bukken.
1: Ja.
2: Så jeg kan ikke bare ta med en som sier sånn, ja, men nå skal han gjøre det I stedet. Sånn funker det ikke.
0: Nei, da hadde blitt dårlig stemning.
2: Ja. Og folk vil litt å betale for det. Så det sånn, og selv de som betaler mye, ikke nødvendigvis lov. Men det han sa at, hvis du treffer riktig person I rett humør, som tenker, kikker litt på, ja, det her også gøy ut, og som ikke da med jaktlag, men som har jaktløyve på, og jakter alene.
0: Ja.
2: Så har jo muligheten til å bare ta med noen. Ja. Og det jo, så det der vi nå. Men han sa altså, kanskje noen influenser og sånn. Og vi har tatt allerede kontakt med noen av disse. Men han anbefalte, kanskje jaktpodden.
0: Det
2: de
0: fint,
2: har et godt nettverk, sånn.
1: Da ringer
0: med
1: de.
0: Kan jeg, men det, og det må vi gjøre. Man kan bare komme med to tanker. Jeg vet vi hadde litt dårlig tid. Men bare komme med to tanker. Sondre har jo jakta masse før. Jeg var litt redd for at det har fremstått ut fra hvordan vi har snakket om det, som at han bare var med på jakt og aldri har gjort det før. Han jo en kompetent jeger, så det Absolutt. Har han jo gjort masse allerede. Og han også vet jo, altså grunnen til at han sendte inn til drømmelaget fordi han vet at det dritvanskelig å få til dette.
2: Ja.
0: Det jo, alle vil dette.
2: Ja.
0: Og han har ikke nettverket til å det hele tatt komme I gang. Så jo bare å få han litt nærmere. Som håp I dag.
2: Yep.
0: Ja. Da ringer vi jaktpodden.
1: La oss gjøre det. Kjør.
0: Har du noe mer? Det stinker svett der inne.
1: ja, kom ikke ut av dette rommet her.

0: Sondre, du jo en av de som bare heiv deg rundt denne fredagen og sendte inn en drøm til oss i drømmelaget. Hva det som gjorde at du kjente i dag er dagen?
1: Nei, jeg har jo spekulert litt på det i siste ukene her nå, og så tenkte at nei, i dag må jeg prøve.
0: Det vi...
1: Da ble det jackpot med en gang.
0: Der kan du se. Håper vi at du til inspirasjon for flere her. Drømmen din, det jo å få... Du har drømt om det i mange år, å få være med og jakte på hjortebukk. Ja. Når de sånn helt surret i huet på høsten der, helst da på Vestlandet. En drøm som den har lært oss mye i dag, Sondre.
1: Ja, det bra.
0: Ja, så det, og i det sekundet vi sa ordet jakt, skal du bare vite at inboxen vår, den ble fylt opp av gode tips og innspill, så det har vært engasjement i dag.
1: Ja, så bra.
0: Ja, så du, Karsten, kan jo kanskje ta oss litt gjennom engasjementet som har vært her i dag.
2: Altså, en av de som sendte melding veldig fort, det var jo da Cornelia, som snakket veldig, hadde vært og jakta sist helg, og da hadde hennes kjæreste fra Oslo endelig skutt sitt felt sitt første dyr, og snakket veldig varmt om den opplevelsen, gå ut og jakte og alt dette her, men hun hadde jo ikke da noen sånne veldig konkrete tips, unntatt å eventuelt snakke med Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Men da hadde vi jo fått et godt tips av Tord før det, som vi fulgte, som var da å ta kontakt med Joar, som en jaktinfluencer. Han satt i et møte når vi ringte, og så han ville ikke snakke, rett og slett. Men da gikk vi videre med Dagfinn, som sendte inn et tips til oss om at han har en kompis i Ålesund som har en nydelig jakthutta, og som elsker jakt og drar ut der. Og han skulle sende han en melding og høre om vi kunne få snakke med han. Vi har ikke fått svar da videre derfra. Og da valgte vi å ta opp tipset til Cornelia om å snakke med noen i NJFF. Og da ringte vi da Alf-Erik der, som bor på Vestlandet, og kunne si det at dette jo noe veldig mange har lyst til å gjøre, og jeg jo i et jaktlag selv, sa han, og der jeg bare får ikke lov til å ta med meg noen, uansett hvor mye jeg heier på denne drømmen og synes det kult, så får jeg ikke gjort det i dag. Og så tipset jeg om da Jegerpodden, om jeg skulle ringe de. De fikk meg ikke tak i.
0: Nei, nå begynner klokka liksom å nærme seg her, ja.
2: Ja, og det står akkurat nå. Vi har liksom ikke fått landet noe, dessverre.
0: Men det jeg vil bare si, det siste Alf sa der, at jeg sikker på at kommer dere i kontakt med rett person på et eller annet tidspunkt, så ikke dette umulig. Det bare veldig mange som har lyst til det samme som deg, Sondre.
1: Ja, det tror jeg.
0: Så vi har ikke en person i dag som sånn, Sondre kan bare bli med oss, men vi har jo fått veldig mange gode tips, og har jo i hvert fall en føler ute via Dagfinn. Her, det stået akkurat nå. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tenker at det en fin start, og veldig artig å høre at det stort engasjement rundt det. Så det gjør jegerhjertet varmt.
0: Åh, ja. Så vi har i hvert fall fått varme av det litt i dag.
1: Ja, det bra.
0: Da sier vi jo oss egentlig ganske fornøyd selv her, og så vi så glad for at du sendte inn drømmen din, og som et lite plaster på såret likevel her da, så kan jeg informere om at med 62% av stemmene i appen NRK Radio, så det altså hjortejakt av Vassendgutene som har fått flest stemmer. Så om ikke det blir hjortejakt i Marra på deg, Sondre, så blir det i hvert fall litt gjennom musikken. Siste låta fra Drømmelaget denne uka her. Hva tenker du om det?
1: Ja, det passer perfekt.
0: Ja, det toppen.

0: Vassengutterne, Hjortejakt ble sist låt fra Drømmelaget den uka her, og gratulerer så mye til Ida Marie H. som stikker av med en Drømmelaget-caps etter å ha stemt I vår avstemning om hvilken jaktlåt det ble. Og tusen takk til alle som har engasjert seg I Sondre sin drøm I dag.
1: Fantastisk gøy sending. Tusen takk til absolutt alle, altså.
0: Uten å kile for mye under foten, så kan jeg si at det kom inn to veldig gode tips helt på tampen her.
1: Ja.
0: Så selv om vi sa til Sondre nå at vi runder av for I dag, hvem vet om vi plutselig må ringe Sondre opp igjen? Det hadde jo vært helt herlig. Nå lurer jeg på om ikke det tid for siesta snart. Det også litt ekstra spennende med nyheten akkurat nå, Karsten. For det aller siste gang de sender NRK Nyheter fra NRK Tyholt.
1: Hæ?
0: Jep. Kontoret jeg jobbet på I 6 år. Nå skal de flytte.
1: Wow.
0: Så det kan man jo tenke litt over når man skal få nyheten her nå veldig straks og møte siesta på andre siden av de. God fredag videre til deg som hører på. Nå skal du også få nyhetene av Regine.
2: Ja, og her skal det handle om streiken blant flygelederne I landet.
3: Det aller viktigste at du ikke avstiller reisen selv. Gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed.
2: Det sier Nora-Lise Vennberg-Gløsjen I Forbrukerrådet. I dag tidlig så ble det klart at 12 flygeledere ved Flesland I Bergen og Gardermoen I Oslo blir tatt ut I streik. Årsaken at Norske Flygelederforening og Spekter ikke ble enige om en ny tariffavtale hos Riksmekleren. Avinor sier forsinkelser vil øke utover dagen til dag og bli betydelige I løpet av kvelden, og at det vil merkes over hele landet. Hvis du en av de som skal reise og blir påvirket av dette, så det viktig at du ikke avbestiller reisen din, sier Gløsjen.
3: Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
2: Og ifølge VG så varsler nå flygelederne at streiken blir trappet opp fra tirsdag av. Bergen kommune innfører nå 150 nye forbudssoner for elsparkesykler I byen. Dermed blir det nå ulovlig å kjøre med disse syklene ved skoler, barnehager og lekeplasser der barn oppholder seg. Hvis du prøver å kjøre inn I en av disse zonene, så kommer motoren gradvis å skru seg av, men dette gjelder da bare de sparkesyklene som eies av selskap og ikke de folk eier selv. Og så skal det handle om denne duoen. For Karpe får nå prisen Fritt Ords Honnør, som en ytringsfrihetspris. Stiftelsen hedrer rappeduoen for at de har satt ord på det mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Og I begrunnelsen så står det videre at Chirag og Magdi har fått Norge til å høre på fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt. De trekker også fram at Karpe har skrevet tekster om integrering, utenforskap og rasisme. NRK Nyheter fra NRK Tyholt fikk du for siste gang av Regine Ostrup-Lia.
4: Tenke seg til at nå det slutt der borte.
2: Nå det slutt, nå blir det fancy nytt kontorbygg på Lerkendal til gjengen.
4: Det blir jo deilig, det gjør det ikke det da.
2: Det blir det.
4: Det her ganske historisk egentlig.
2: Det egentlig det, når jeg sitter her og sier det, så det jo litt svært egentlig.
4: Ja, lykke til på nye kontorer, Regine Ostrup-Lia.
2: Vi høres jo der også.
4: Vi høres jo der også neste uke.
2: Absolutt.
4: Ha det godt.
2: Ha det bra.
4: Det duket og klart for siesta her på NRK P3. Vi på plass, klar for å henge med deg frem til klokka 1. Nå får du Ariana Grande, No Tears Left to Cry.

0: Daniel og Markus.
1: Velkommen inn skal du være hit til oss i Siesta. Siesta, det består av Markus, Daniel og meg, Anna, og ikke minst deg som hører på. Du en viktig del av vår lille gjeng.
2: Velkommen skal du være inn i dette ærefulle ensemble.
3: Ja, jeg ser for meg at du som kommer inn, som du hadde følt deg når bønder kom inn til kongen og skulle si hva problemet deres var. Det er du som hører på som er kongen, og vi tre kommer med våre problemer.
2: Vi er hoffnarrene.
3: Vi er hoffnarrene, vi er bøndene.
1: Vi er de tre vise menn som kom med gul røkkelse og myra.
3: Ja,
2: jeg har med myra.
3: Ja, med myra, artisten.
1: Og jeg har med røyk, for jeg tok feil av.
2: Ja.
3: Og Daniel og gultenner. Ja. Gule misforstått litt videre da.
1: Vi skal lage julespill da.
3: Ja.
2: Så har du gule tenner?
3: Gultenner. Gultenner. Men du har gule tenner da? Nei, du har ikke det.
1: Du har veldig fint tenner.
2: Jeg må til tannlegen ta en liten sånn fjerneplakk, eller hva faen heter det?
1: Fjerneplakk?
2: Ikke, den tar og renser dem.
3: Tannstein?
1: Ja.
2: Tannstein!
1: Tannstein!
2: Kanskje dere ses det i dag da?
3: Det er quizfang som det alltid er. Fredagen er ikke den samme uten, som jeg får deg å si. Det er quizfangs slagord. Stjaler fra VG, så jeg er i en ganske hard rettsak der.
2: Med Gard Steiro.
3: Og i quizfang i dag er jeg også bittelitt preget av Vibeke Fyrsthaugen. Hun hadde, altså vår kringkastingssjef. Hun hadde hans tale til oss i går, alle ansatte om at vi må bruke mer kunstig intelligens. Så det kan være at quizfang også har kastet seg på trunnen.
2: Ja, vel, ja.
3: Uten å si for mye.
1: De er veldig på moten, de som jobber i quizfang-redaksjonen.
3: Ja, ja, de er på moten.
1: Ja.
3: De er på månen, de som jobber på quizavgjørelsen.
2: En ting som ikke er kunstig intelligens, det er høstens konkurranse her i Siesta.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi er nemlig i gang med å kåre Norges beste pub, der du som hører på har muligheten til å melde på hvis du har en favorittpub i appen NRK Radio. Mm. Men i dag skal vi presentere første pub.
1: Riktig, første pub skal lett og slett avsløres, så det blir spennende å se hva slags pub det er. Det er også tid for revolverintervju som vi har hver eneste fredag her i Siesta, der jeg og Markus i dag har funnet tak i en kjendis som du, Daniel, skal intervjue. Og du vet ikke hvem det er enda, det får du vite når du tar av deg bind for øynene, så kommer du til å sette en kjent person i dette studio, så du skal løte beste på intervjuet.
2: Ja, jeg vet ingenting, jeg kjenner på litt sånn sommerfugler, men jeg vet hvem vedkommende er, eller?
3: Ja, ja,
1: ja. Ja, det vil vi tro. Du kommer til å kjenne denne personen.
3: Jeg blir veldig overrasket stykke ut om deg.
1: Ja,
2: oi,
1: også.
2: Satan.
3: Mm. Satan av deg!
2: Satan, Belzebub!
1: Helsikke! Aller først, så skal livsnissen sjekkes.

0: sin lås, lås, sin låt Dance fick du här i siesta på NRK P3. Vi ska sjekke livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10. Hvem enn som vil åpne ballet i dag?
1: Jeg kan begynne.
2: Ja.
1: I går så var det fagdag her i NRK. Hele NRK samles for faglig input og en liten fest i bakgården her på NRK på slutten av kvelden.
0: Og vi kun med på festen.
1: Og vi kun med på festen. Men jeg har på grunn av fagdagsfesten i går så har jeg tre livsgnist, for jeg var rett og slett dårlig sosialt. Hele NRK samles jo i bakgården, og så blir det satt opp sånn langbord, sånn som hvis du på en festival, så settes det langbord med lange benker.
2: Takk for at du forklarte oss hva et langbord
0: er. Ja, jeg tror ingen skjønte
1: det. Det kan jo være tydelig for lytteren.
2: Et langbord, et veldig langt bord med lange benker.
1: Og vi i siesta, vi holder jo tett sammen, og det gjorde vi jo i går også.
0: Mm-hmm.
1: Og så starter jo hele ballen med at det blir servert middag i bakgården, og så oppfordres det på, etter en tale fra vår sjef, kringkassesjefen, gjorde vi jo i går også.
0: Mm-hmm.
1: Og så starter jo hele ballen med at det blir servert middag i bakgården, og så oppfordres det på, etter en tale

0: Og da måtte vi da sitte på et langbord, og så satt vi på venstre siden min, så satt Markus, og så på høyre siden min, så satt en dame alle snakket med. Ja, det omstendelig.
1: Veldig omstendelig. Du satt ved siden av en fremmed,
2: ja.
1: Hun var ensom, satt veldig mye på Snapchat.
0: Mm.
1: Vi turte ikke å ta inn og si... Ja, ja, hvor jobber du da? Eller sånne ting. For, men hun tittet rundt, så hun satt og ventet på noen. Men hun satt sikkert bare og skrev det, sånn, jeg kjenner ingen, det ingen som jeg kjenner ingen der, det jo skikkelig ubehagelig.
2: Ja, så vil hun sikkert gjøre seg mer opptatt.
1: Ja,
2: det, at det sånn at man ser på sånn, jeg setter egentlig og venter på noen, selv om man egentlig ikke gjør det.
1: Ja, så jeg har også, jeg fikk skikkelig dårlig samvittighet. Jeg følte vi var dårlig, altså.
2: Ja, men jeg ble splittet fra dere på det tidspunktet der.
1: Ja, du satt og sier en gæren mann som lå sånn her.
2: Jeg ble litt redd av det, faktisk.
1: Blir det en joke?
0: Men det som også var så jævlig og vanskelig, var den der, at når jeg satt meg ned, ved den med benken, så festen var jo litt ødelagt av at det var så dårlig vær. Så da sa jeg bare høyt, nei, det er jo ikke noe håp her for festen. Men da var Markus og jeg litt redd for at det virket som at det var ikke noe håp å få sjekket opp.
1: Det virket som vi to gikk rundt og på en måte var, vi skulle få noen hjem. Nei, i hvert fall ikke noe håp. Vi får gå bort dit.
0: Så det var en forferdelig situasjon.
1: Vi får gå bort til Super. At det var litt denne energien.
0: Hvordan er deres livskrist?
1: Jeg legger meg også på treeren, fordi det jo, når vi skulle hente mat, så sto vi i matkø, så må vi være på en måte på 50-tallet. Mm. Men da var det litt dårlig stekte burgere. Men de hadde tre forskjellige typer. De hadde kjøtt, de hadde fisk, og de hadde en vegetarburger. Og så det en kokk her som jobber i den kokkantina, for det var de som stod serverte, som jeg har på en måte litt kødden banter med. Så jeg kommer da bort, og han står og skal gi meg burgere. Og så snakker jeg akkurat med Daniel, og så snur man, så står han med en illerød burger i hånda, her sånn, «Hm, den skal du ha?» Og så sier han, ja, det er liksom gjør klart til hånden, så bare, «Nei, det er vegetar». Legger han for sånn, i meg kjøtt. Og så
2: han
1: liksom kødde sånn, «Ja, du er jo ikke en fyr som skal ha vegetarburger, du, tjukken!» At det var litt energien. Men jeg ser det ikke. Ja, jeg skulle jo kjøpt burger. Men jeg skjønte jo ikke, så jeg, ja. Og det var så ubehagelig, og da måtte jeg bare sånn, «Ja, det er det, ja!» Men da var det på en måte over, så måtte jeg gå over og ta de vassende potetene. Ja.
2: Øyeblikket var gone.
1: Øyeblikket var gone. Men han gjorde meg så lite selvsikkerhet også.
2: Men han ville jo sikkert bare prøve, så han har kanskje ikke den selvtillit, han ville bare prøve seg frem og vite at du en artig fyr.
1: Og så fikk jeg det ikke med. Jeg fikk også vondt av det, og så da sitte på et bord etterpå med en dame som sitter på Snapchat, jeg ikke tør å snakke med. Det var ubehagelig.
0: Det var et langt bord.
1: Det var
0: et
1: veldig, veldig langt bord.
2: Jeg føler ikke det var livets kveld vi hadde.
1: Nei, kvelden dessverre. Var lengre enn bordet.
2: Ja. Rett og da er det en.
1: Og da.
2: Nei, hvordan blir det?
1: Nei,
2: drit i det. Jeg
1: har også
2: lav livskrist. Jeg legger meg også på tre, fordi at da vi satt ute der, så begynte det å regne noen få dropper, så vidt han begynner å regne eller ikke.
1: Men skyene var, altså det de mørkeste skyene i manns minne, det sånn som vi var i Mordor.
2: Ja, det gjorde det. Ordentlig sånn, det var mørkt liksom.
1: Ja.
2: Det var så mørke skyene. Og jeg sier det er himmeltregn. Det er sikkert bare noen få dråper.
1: Vi sier det regner, for det er ikke det du sier, det er sikkert. Du sier bare, vi sitter, det begynner å regne, du sier, det er ikke melt.
2: Ja, men jeg mener...
1: Det, sånn, det er bare å bli sittende, ja, det er ikke melt regn.
2: Ja, men jeg tenker sånn, siden det ikke er melt regn, så er det bare noen få dråper, så går det over, for det melder aldri hvis det kommer sånn bittelitt på en måte. Begynner jo rett og slett å hølge ut av en annen verden.
1: Det styrter regnet.
2: Ja, piss.
1: Alle sitter inne på langbordet, under telt. Det er ikke melt.
2: Det er ikke melt på Yr, så Yr... Skam dere, jeg har lyst til å ringe din far, Markus Per Olav Vangen, som igjen kan ringe til Yr og kjefte på dem.
1: Ja, han skjeller ut Yr da han sendte meg og min bror på skolen, fordi det var ikke meldt regn, og det øste regn.
2: Mm.
1: Så han sendte oss bare ut i lette sommerklær.
2: Ja.
1: Og da var det Yr sin skyld. Ja. Ikke han at han ser det regner, og velger fortsatt å stole på Yr.
2: Og jeg er enig med han.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
4: Føler jeg ikke tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Cameron Whitcomb sin Medusa. Klokka den 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter klokka 12. Aktor ber om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren sin I Ski for 2 år siden. Rettssaken mot kvinnen har pågått I 5 dager I tingretten. Dersom retten skulle komme til at kvinnen var utilregnelig på gjerningstidspunktet, mener aktor at hun må dømmes til tvungent psykisk helsevern. Streiken blant flygelederne vil føre til forsinkelser og kanselleringer I flytrafikken over hele landet. Så langt 12 flygeledere tatt ut I streik. Streiken vil merkes allerede I dag, det sier kommunikasjonssjef I Avinor, Katrine Fuglesang, framholdt.
2: Dette jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter 2-tiden, og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken. Og det samme I morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet, og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn I en periode på morgenen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
1: Og fra tirsdag tar Norsk Flygelederforening ut ytterligere 8 flygeledere I streik. Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det. Fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk, og de har bedt regjeringen om å forby brillene.
3: Da kan du, når du går ut på gata, eller deltar I en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennerne skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og I tillegg kan du bli gjenkjent I samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjørende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfrihet og I verste også gå utover bevegelsesfriheten fordi vi ikke ønsker det tør å gå ut I det offentlige rom.
1: Ja, det sa fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger på jernbanen må få penger tilbake rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stengninger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet sier at regjeringen jobber med å få til en slik automatisk ordning. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
0: Det siesta som holder deg med selskap I radioen denne fredagen her, Markus Daniel og Anna der, rett og slett. Nå får du Dominic Fike, låta den heter White Keys.

0: og Markus.
1: Ja, det er oss tre du hører på denne fredag 21. august, som det har rukket å bli. Vi skal sette her sammen med deg fram til klokka ett, rett og slett. Hva er det vi trenger fra dem som hører på, Daniel?
2: I dag er det fredag, og det betyr dagens ord, der vi i siesta da skal prøve å knekke hva et ord betyr. Og så trenger vi da hjelp fra deg som hører på. Du må gå inn i appen NRK Radio. Hva er det du gjør
1: om du prøver? Nå greier jeg ikke å høre på at du forklarer noe. Vi skal prøve å knekke et ord.
3: Vi har bare innom å se på Daniel er litt omstendelig når han prater. Og nå er det veldig lett å henge seg opp i det. Men fortsatt.
2: Ja, det var ikke omstendelig det jeg sa nå.
1: Nei, men det er bare, jeg ser bare at du konsentrerer deg, og det må jeg le av.
2: Så må jeg ikke konsentrere meg ellers. Nei, men vi skal ha dagens ord der vi prøver å avsløre betydningen av et ord som har blitt sendt inn til oss. Så vi trenger at du som hører på sender inn enten dialektord, latinske ord, fremmedord inn til oss i appen NRK Radio. Og så kan du skrive langt, langt, langt ned i meldingen hva fasiten er.
1: Riktig.
3: Og Daniel, du brukte ordet avsløre, og det er flere ting som skal avsløres denne sendingen, fordi vi har jo en ny spalte som heter Revolverintervjuet. Og denne uken da, så er det jeg og Anna som har fått tak i en kjendis. Du vet ikke hvem jeg har fått tak i, Daniel. Dette er en kjendis du ikke aner hvor er akkurat nå, men jeg kan si at vedkommende er på vei. Det har jeg fått beskjed om.
2: Okay.
3: Det er en kjent person. Du vet hvem det er.
2: Håper.
3: Du vet bare ikke akkurat hvem det er nå. Hvordan skal man si det tydelig?
1: Ja, altså, du, når du åpner øynene, så kommer du til å skjønne hvem det er.
3: Du vet hvem det er, men du vet ikke hvem det er.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvem det er.
3: Akkurat. Men det skal avsluttes da etterhvert, og jeg glær meg.
1: Ja, og vi skal avsløre vedkommende litt før, Markus. Så du som hører på er med på leken.
3: En liten prat med vedkommende, og Daniel må da intervjue vedkommende i 3 minutter uavbrutt.
1: Og da skal vi være helt stille, uansett hvor omstendig du velger å være. Så skal,
2: ja, skal
1: vi
2: være
1: si et knytt.
3: Så på de 3 minuttene rekker vel du et spørsmål, Daniel? Så driver
1: sånn humor. Humor, humor. Aller først så skal du få Samuel Lola, der låta Lenker.

0: altså, det lov å si at Anna Lille ikke så liten lenger? Jeg elsker den låta, altså That's a Year, som du nettopp fikk her på P3. Jeg har faktisk skrevet en liten omtale om denne låta, som du kan klikke deg inn på nrk.no og lese I dag. Der kan du også finne mange andre hotte låttips fra ulike personer her I P3. Det fredag, dere! Endelig! Altså, den uka her har føltes ekstremt lang. Jeg vet ikke om det bare meg. Og jeg skjønner at jeg så klar, jeg, for å bare sette I gang skikkelig denne fredagsfesten sammen med deg de neste tre timene. Og da vil jeg veldig gjerne vite hva slags fredag har vi I dag. Har du lyst til å sende meg en liten melding om det, så blir jeg veldig glad. Om det så at du har en helt vanlig fredag, kanskje en litt tung fredag, kanskje en litt lang fredag, kanskje en fredag som ikke har kommet raskt nok, eller kanskje du på vei et spennende sted, hva enn det måtte være, veldig gjerne send meg en melding, da blir jeg veldig glad. Jeg tenker vi hopper videre, jeg har masse deilig musikk jeg skal spille for dere I dag, vi skal blant annet få en klikk 9 med den jeg vil ha, men før det, her får du Sessinando, men jeg håper du har plass.
1: Det ingenting som fenger lenger eller føles ut som en ekte følelse

0: Og du fikk den her på P3, og du hører på Absolutt Fredag. Mitt navn Tomine. Jeg har rett og slett bladd litt I katalogene mine, eller spillelistene mine, og prøvd å plukke ut fem låter som du kan få lov til å stemme på I dag, hvor vi skal kåre da hva som skal bli Helgas absolutte fredagslåt denne uka. Og jeg har plukket ut litt forskjellige. Jeg tenker at vi har så mange fantastiske lyttere som liker ulike typer musikk, og jeg ville ha liksom noe for alle. Så tar jeg gjerne kritikk hvis du synes at jeg mangler en sjanger. Kunne kanskje hatt noe litt hardere rap, så jeg nå, eller kanskje noe litt mer tekno. Men vet du hva, man kan ikke ha 100 alternativer dere. Vi må stoppe et eller annet sted. Uansett så tenkte jeg kanskje jeg skal sette på hvilke sanger du kan få lov til å velge mellom denne fredagen. Det fredag, dere. Så kom dere inn I appen og stem når du har mulighet til det. Whitney Houston, Wanna Dance With Somebody. Så har vi Marstein med Emma. Selvfølgelig Robin, Dancing On My Own. En deilig klassiker. Riv hjerte, Sondre Justad. Og litt ekstra energi på tampen, BTS med Dynamite. Inn og stem. NRK Radio.
1: Absolutt. Fredag.
2: Med Tomine.

0: Ed Sheeran med Shape of You her I Absolutt fredag. Konkurranse Reality Norges tøffeste hadde premiere I går. Og nå har jeg fått besøk av en av årets deltagere fra Trondheim, nemlig Anniken Løvås. Velkommen!
1: Tusen takk for det.
0: Her I Absolutt fredag så vi jo veldig glad I lyder. Mm. Og spesielt lyden av fredag. Og så har jeg bedt deg nå om å forberede en liten ting som gir deg den ordentlige fredagsfølelsen. Så nå skal jeg tenke at jeg faktisk skal lukke øynene, og så skal du få lov til, og du kan også bruke ord til å beskrive hva denne tingen og så skal jeg prøve å gjette. Du klar?
1: Men skal jeg lage lyden på tingen?
0: Det kan du også gjøre.
1: Ta den foran mikrofonen.
0: Du kan freestyle helt nå, altså. Okay. Nå jeg scenen din, og så lukker jeg øynene. Skal jeg prøve å være flink her, dere, og gjette kjapt?
1: Ok.
0: Hva det Anniken har med seg?
1: Nå prøvde jeg å riste litt på tingen.
0: Ok. Det en stor ting?
1: Den ganske stor, og den helt flat.
0: Ah, det en frisbee?
1: Det ikke noe hardt. Det noe mykt.
0: Det noe mykt. En pute?
1: Nei.
0: Nei? Fordi du liker å sove I helgen, tenkte jeg.
1: Det noe veldig tørt.
0: Noe tørt?
1: Eller som gjør deg tørr.
0: Ok. Når bruker du den I hverdagen?
1: Bruker den kanskje etter trening.
0: Ah, det sånn der sånn kost av noe slag, eller sånn til kroppen?
1: Nei, du tenker litt avansert nå.
0: Ok.
1: Kjøp deg at du skal dusje.
0: At jeg skal dusje.
1: Hva gjør du etterpå?
0: Et håndkle?
1: Ja.
0: Har du med et håndkle? Ja. Jeg skulle egentlig gi applaus, men det ble applaus. Det et håndkle. Ok, forklar, hvorfor det lyden av din fredag?
1: Det for at... Jeg bruker på fredagene da, hvis jeg har tid og ikke jobber senvakt, så bruker jeg dra på 3-lade, og så tar jeg bastu, eller trener først da, så tar jeg bastu og isbad og dusjer håret og full sånn spa da.
0: Så det, nå skjønner jeg, du skjønner at jeg kanskje ikke klarte å gjette deg.
1: Ja.
0: Men apropos at du liker å trene, det jo kanskje også en av grunnene til at du ble plukket ut til casten I år. Du jo også håndballspiller. Vi skal snakke masse mer om dette om ikke så alt for lenge, men før det så tenker jeg at vi faktisk skal slippe til min egen tvilling, altså navnetvilling, nemlig Tomine Hargit.

0: heter Mina, er ikke alene her I Absolutt Fredag. Jeg har nemlig besøk av Anniken Løvås fra årets sesong av Norges tøffeste, som dro inn med søsteren sin med en plan om å holde det hemmelig. Men det gikk jo ikke helt som planlagt, Anniken.
1: Nei, det veldig vanskelig å holde det hemmelig da. Når man skal liksom møte en person for første gang, og så kjenner man den personen bedre enn noen andre I hele verden.
0: Ja.
1: Så å håndhilse på Malin, liksom, det var litt sånn rart.
0: Ja, det skjønner jeg. Men trodde du faktisk at dere skulle klare å skjule det?
1: Jeg trodde kanskje det skulle være enklere å skjule det enn det skulle bli. Men jeg trodde ikke vi skulle klare å holde det skjult programmet ut, nei. Og så syntes jeg jo selv at vi lignet, så jeg stiller jo litt spørsmål med at ingen andre deltaker har spurt, kjenner dere hverandre fra før, siden begge fra Trondheim, vi litt like, vi nesten samme alder. Så nei, jeg forventet at det skulle komme et spørsmål, men det gjorde du jo aldri, eller?
0: Nei, ikke sant. Men sånn, helt uten å spoile her da, nå må vi være litt forsiktige med det. Mm. Det med at dere går inn der sammen var jo ikke noe hemmelighet, men du glad for at du dro inn med henne?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Alle spør om det, og det liksom... det var jo sykt artig og det artige ettertid at vi har liksom en felles historie, men der og da når vi var inn der så det utfordrende å være der med et familiemedlem og jeg tror jo også den grunnen til at de på en måte skal lage en egen søskensesong nå, vel kanskje for at de så at det litt sånn, ja det kan skje opptrørende.
0: Det kan bli litt drama
1: ja. Men også liksom veldig sterke følelser da, for du veldig glad I en person og så du der også for din egen del, egoistisk, men samtidig så den personen du mest glad I hele verden der, samtidig så må du liksom ivareta deg selv og den personen da.
0: Mm. Og en annen ting som litt sånn nytt I år også, det jo det at guttene og jentene blir skilt fra start.
1: Ja.
0: Men nå har jo den første episoden kommet, og du har fått sett hvordan gutta faktisk hadde det I forhold til dere jentene I starten. Hva tenkte du da du så det?
1: Jeg ble litt sånn overrasket, fordi at jeg synes at de hadde mye bedre enn oss.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Det var sånn, en ting å være, det kan man på en måte ikke gjøre så mye med, men de hadde bedre vær. De hadde også liksom, det var ikke så skitt. Altså, det var, der vi bodde var jo masse sånn støv, eller sånn, alt ble jo skittent som vi pustet inn skitt, har jeg inntrykk av. Og det bare sånn, hvis jeg slang noe av bakken, så bare oset det masse støv opp fra bakken.
0: Nei, uffa meg.
1: Ja, mens de hadde jo liksom litt renere, da, og så var maten helt annerledes. De hadde jo vafler og pølse og alt mulig rart. Vi hadde liksom lapskaus og tunfisk. Ja,
0: det kanskje litt forskjell på det å ha Isak som sin, hva skal man kalle det, leder, og de har Georgine.
1: Ja.
0: Ja. Men du, når man sitter hjemme I sofaen, så kan man jo sitte og tenke sånn, det faktisk så hardt som det ser ut? Altså, det det å være med på Norges tøffeste?
1: Ja, men jeg tror jo alle som melder seg på innstilt om at det her kommer til å bli fysisk hardt og psykisk, men jeg synes vel kanskje at den psykiske delen og den uforutsigbarheten, da, den... Det det tøffeste med hele programmet, at du ikke vet noen ting, og det jeg tror jeg mye tøffere enn det folk tror, da. Og det var mye tøffere enn jeg trodde.
0: Og apropos tøft, så tenkte jeg at vi snart skulle ta og bli enda litt bedre kjent med deg her I Absolutt Fredag, med en liten runde med tøft eller lett. Men la oss få inn en rå dame her I gjengen, nemlig Ylva, og låta Maskulin.

0: Anniken, hva legger du I å være tøff? Hva betyr det for deg?
1: Tøff for meg? Hva det da? Nei, det vel å være mentalt sterk da, og egentlig mest det mentale, og bare ta en utfordring på strak arm.
0: Mm, og stemmen til hun du hører nå, hun nemlig med I årets sesong av Norges tøffeste, som hadde premiere I går. Og nå har jeg lyst, Anniken, at vi skal rett og slett utfordre litt sånn dine perspektiver på ting, og lære å kjenne din første reaksjon da. Så nå skal du få 5 utfordringer, mm. og raskt skal du få lov til å avgjøre om dette tøft eller lett å gjennomføre. Mm. Ok? Klar, første dreier seg faktisk litt om sporten du driver med, nemlig håndball. Å spille håndballkamp foran en du forelsket I. Tøft eller lett?
1: Lett.
0: Å hoppe I fallskjerm?
1: Lett.
0: Å holde en seksualundervisning for en 6. klasse?
1: Tøft.
0: Å delta I en blind audition på The Voice?
1: Tøft.
0: Det hadde du syntes vært vanskelig å gjøre?
1: Ja.
0: Å spise noe du ikke aner hva I blinde?
1: Lett.
0: Jeg vil faktisk, altså da vi snakker 3 av 2 her da, faktisk, hvis jeg telte riktig nå.
1: 2, 3 av 5, nei, ja, ja, sånn, ja.
0: sånn, men sånn helt til slutt, Anniken, hvem av deg og søsteren din faktisk den tøffeste?
1: Nei.
0: det går kjapt, det går rimelig kjapt. Tusen takk for at du stakk innom Absolutt Fredag, Anniken, og masse lykke til da, videre I sesongen av Norges tøffeste.
1: Tusen takk.

0: Det var I Love It du fikk her på Petre, hvor altså, jeg kjente nå at jeg ville ta et lite hopp inn I inboxen. Og der funket ikke selve skal vi se her. Jeg tenkte nemlig å lese litt meldinger som jeg har fått de siste minuttene. Nemlig har jeg fått en melding fra fra en som heter Frida, som skriver følgende. Hei, flotte kvinner. Jeg har en ønskelatt som setter I gang helgen med good vibes, nemlig derimot See Yourself in My Eyes med Fred Again. Jeg tenker alltid på min beste veninne når jeg hører denne sangen og tenker på det at det viktig å se seg selv gjennom noe man glad I, for å se hvor langt man har kommet og hvor mange utfordringer man har kommet over. God helg. Og den låta skal jeg selvfølgelig fikse for deg, Frida. Jeg tenker også veldig gjerne kom dere inn I NRK radioappen og stem, for der inne så driver jeg også nå og fikser med hva som skal bli denne fredagens absolutte fredagslåt. Og uansett hva du kjenner at du gjør akkurat I dag, så føler jeg at du velkommen inn I gjengen vår her på P3, og jeg skal få I gang neste låt som absolutt fredag nå gir til Frida, som har ønsket seg denne sangen. Ja, jeg må snakke litt til, mens jeg... få på neste måte, hvor det har stoppet litt opp. Kan ikke dere snakke litt sammen med det? Skal jeg ønske det at når sånne her små tekniske problemer skjer, at du kan på en måte hoppe inn I sendingen og være sånn, men Tomine, vi hjelper deg! Fordi nå har faktisk miksebordet mitt hengt seg helt opp her, og jeg har ikke lyst til å være den som skal synge den låta, fordi den er ganske komplisert, den låta vi skal spille, så jeg har ikke så lyst til at jeg skal gjøre det. Og derfor så tenker jeg uansett at nå får jeg kanskje litt hjelp her, fordi at neste, nå kommer Clara løpe inn som en reddende engel. Det går, fordi vi får ikke spilt neste låt, men Clara en engel, og hun prøver så godt hun kan, men hun får det ikke til. Så vi fortsetter å snakke, og jeg fortsetter å, vet du hva, det viktigste med radio at ikke det stille på lufta. Du skjønner, nå skal jeg fortelle en liten hemmelighet, og det nemlig det at vi sender fra Tyholt her I Trondheim for aller siste gang I dag, før vi skal sende fra nytt bygg. Og dette bygget, nå driver Clara og prøver å finne hjelp her, mens jeg fortsetter å avlede, så løp rundt og finn noen som kan hjelpe oss, du Clara, så skal jeg prøve å ikke stoppe å snakke her. Fordi vi skal nemlig flytte dere. Vi skal flytte til et annet sted I Trondheim, og nå hører du på en av den, altså de siste timene som blir sendt her fra Tyholt, og de har jo sendt her på Tyholt I mange, mange, mange år, så det en del ting som rett og slett har sluttet å funke, og nå det tydeligvis radiostudiet som får kjenne på det. Det masse knapper som bare har sluttet å lyse, så dette blir spennende, dere, at vi skal sende nesten 6 timer med Absolutt Fredag I dag med et studio som, ja, vi vet ikke helt om dette kommer til å gjennomføres, men heldigvis så det en programleder som står her som klar til å prate, og jeg har ikke noe problem med å slutte å prate heller. Nå kommer Clara inn igjen. Skal vi se om hun har noe spennende hun har lyst til. Og, nei, hun kommer inn.
1: Hjelp meg på vei!
0: Ja. Gå dit du, Clara, så kan du hjelpe meg å prate litt, så ikke jeg får helt vondt I stemmen.
1: Ja, det var en utrolig god idé. Hei, trenger du som på det? Jeg meg, Clara som her. Har du en god fredag, Tomine?
0: Vet du hva, jeg synes det var veldig morsomt, fordi jeg prøvde så godt jeg kunne å fikse dette før jeg klarte å sette på låta. Også nå skjer det noe på skjermen her. Men vi fortsetter, Clara. Jeg har en fin fredag.
1: Ja.
0: Du hører at stemmen min fortsatt ikke helt på topp, men den halvveis tilbake.
1: Men det noe av det som jeg synes så fint med deg, Tomine, at den siste tiden nå, når jeg har vært med deg her på jobb, så høres det alltid ut som at du har litt kols. Du har alltid litt kols. Ja, det kjempe ut. Det så festlig å være på jobb med deg når du har den latter. For hver gang du flirer, så bryter det ut I...
0: Men til mitt forsvar, jeg røyker ikke engang. Jeg har aldri prøvd å røyke engang. Jeg har... Så dette rett og slett en forsørelse som sitter litt igjen. Men jeg tenker uansett at den stemmen holder sånn... Altså, det kan jo bare gå oppover når de har overlevd med stemmen min så langt. Så
1: ja, det akkurat det.
0: Så kan det bare gå oppover herfra. Nå kommer også vår favorittreddende engel inn I studioet. Jeg har allerede delt at vi skal flytte I dag, og dette siste sending for Petre fra Tyholt. Så lytterne må rett og slett bare smøre seg litt med tålmodighet mens vi... prøver å holde det gående her.
1: Åh, det er så mye spøk her. Det er så mye spøk her.
0: Nå er det hosting og CD-spiller og alt mulig. Hvis du som hører på har en idé, send inn, eller noe du vil. Men vi kan jo faktisk hoppe litt inn i inboxen her, da, for jeg kan faktisk lese... Vi fikk en skikkelig koselig melding forresten fra noen som ville ønske seg en låt til sin beste venninne.
1: Okay.
0: Fordi at hun tenker på, og så tenkte jeg uttalte jeg det feil, det Dermot, See Yourself in My Eyes med Fred Again.
1: Og du må ikke Dermot. Spørre meg, vet ikke.
0: Ja,
1: Dermot? Kanskje Dermot? Det liksom fransk? Dermot.
0: Dermot.
1: Dermot. Dermot. Okay, sånn italiensk.
0: Dermot.
1: Dermot.
0: Og så kan man ta tysk.
1: Dermot.
0: Eller vänta, är det tysk? Ja, det är kanske tysk.
1: Ja, men det var väldigt groteskt.
0: Ja.
1: Men det syns jag bara var flott.
0: Klarar du liksom svensk?
1: Jag är jättegod på svenska. Dermo.
0: Dermo. Och så danska kanske med. Dermo. Dermo.
1: Oj.
0: Dermo.
1: Jag förlåt som varje gång jag provar snacka dansk så blir det så lagar bara ett sjuka ansiktsuttryck.
0: Det
1: jag märker det nu när jag
0: gör det.
1: Jag kände att det blev väldigt som förstyrra. Dermo.
0: Men du Klara, nå som vi har litt tid her, kan ikke du fortelle litt, altså, Absolutt Fredag har jo vært i Peter lenge, men nå har jo du og jeg vært så heldige og skal prøve det beste vi kan og gi folk gode fredager denne høsten. Hva tenker du at folk kan forvente fra deg og meg fremover?
1: Åh, det blir jo så mye bra. Jeg merker bare sånn oss to som en duo også. Jeg føler bare at vi blir bare bedre og bedre kjent med hverandre. Vi en knallsterk duo. Vi morsom, vi elsker fredager. Det akkurat det. Og jeg, hvertfall, jeg synes det så koselig å være her og sende på Peter på fredager. For jeg så godt humør på fredager.
0: Samme her.
1: Ja, så jeg blir bare sånn, og der vi!
0: Og jeg også kjenner litt på det samme, og det jeg også liker så godt med deg, det det at du, fordi du jo, hvor gammel du igjen? Du 20?
1: Ja.
0: Ja, og derfor så, du holder meg, fordi at jeg jo da 7 år eldre enn deg, ish. Mm-hmm. Nå ikke jeg den beste i matte. Men jeg synes også det litt sånn nice, for at du har dine ting du tenker på å stresse med, og jeg har mine ting jeg tenker på å stresse med, og du får meg til å stresse mindre, og jeg føler jeg får deg til å stresse mer. du litt enig?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg elsker å jobbe med folk. Og det å få jobbe med deg, det synes jeg helt fantastisk.
0: Ja, nå ble det veldig sånn der...
1: Oi! Vi har lyd! Vi har lyd!
0: Det lyd, det underlag! Det underlag, dere. Det liv i studio. Og der kom låta til Frida. Vi får nyte Frida.
1: God fredag!
0: God fredag! Vi prøver igjen!

0: NRK Nyheter klokka 14. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet med kortison for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket som planlagt. Kapteinen på skipet som gikk på grunn på Byneset i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer fram av dommen fra Trøndelag Tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet NCL Salten, som kjørte baugen opp på en strand på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen personer ble skadd. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, det forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Ja, det sa Sissel Wold. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet får kritikk etter at hun trosset anbefalingene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokumenter NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet som hun har. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler som er produsert i Kina. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Yes, og jeg så glad for at akkurat du med meg denne fredagen. Jeg hopper inn I inboxen igjen, ja, for jeg har fått noen koselige meldinger den siste timen. Ina skriver, ok, denne var jo ikke så koselig da, men allikevel Ina, jeg skal gjøre mitt beste for å gi deg en enda bedre fredag. Hun skriver nemlig, jeg har en litt kjip fredag, syk og sitter på bussen på vei til et bryllup. Du skal altså I bryllup når du syk? Først så tenkte jeg sånn, ikke det den beste medisinen? Men så tenkte jeg også, at det kan jo være litt, det jo på en måte ekstremt mye som skjer I et bryllup. Men jeg tenker at, vet du hva, jeg skal nå gjøre mitt beste mens du sitter på bussen, til å gi deg masse ny energi, og kanskje prøve å helbrede deg så godt jeg kan gjennom, gjennom radioen. Jeg ønsker I hvert fall masse god bedring, og håper du klarer å kose deg litt I bryllupet. Så har vi også Stiger Gutt, som sender, jeg har lang fredag med 10 dagers fri foran meg. Oi, så deilig. Lurer på hva du skal bruke de dagene til, gjerne. Send meg en tilmelding og fortell. Uansett, jeg har også en avstemning gående I NRK Radio-appen akkurat nå, hvor du kan være med og bestemme hva som skal bli den absolutte fredagslåta denne helga. Da kan du velge mellom I Wanna Dance With Somebody, Emma Amarstein, og det var Whitney Houston selvfølgelig, men jeg tenkte at da, det vet dere. Så har vi Dancing On My Own med Robin, Riv I Hjertet med Sondre Justad, og Dynamite med BTS. Jeg har også lyst til å bare fortelle bittelitt om hva jeg skal I dag, for jeg skal noe ganske gøy. Etter jobb så har jeg tenkt meg på Stereofestivalen her I Trondheim, nemlig. Der kommer for eksempel Highasakite, som skal spille I kveld. Og det jo nede ved vannet, altså marinen her I Trøndelag, altså I Trondheim. Og det noe veldig magisk med plasseringen til denne festivalen, og jeg kjenner jeg gleder meg skikkelig. Og I morgen så gleder jeg meg veldig til Marit Larsen og Ari, og Anna of the North skal vel spille I dag også. Altså, det blir så gøy. Hva skal du I helga? Send meg en melding inn I NRK Radio. Da blir jeg veldig glad. Nå skal vi hoppe litt mer deilig musikk her på P3.

0: ikke.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
3: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
4: Jeg drømmer om å bli pilot.
5: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
6: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
4: Det litt tomme for ord.
7: Dette her over all forventning. Det helt råkul.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
8: Det kiler i magen, det så koselig.

Ja da, det skal jeg prøve på nå. Vi kjører I gang med litt throwback. Jeg synes det på tide denne fredagen. Det lite som gjør meg så I godt humør som å være litt sånn nostalgisk og tenke litt tilbake på deilige låter vi har fått opp igjennom. Men jeg har ikke lyst til å være den som skal plukke ut I dag. Jeg vil nemlig ha en tips. Send meg din ønskelåt inni NRK Radio-appen, og da gjerne da en throwback-låt. Vi kan gå, altså... Jeg tenker sånn rundt 2000 kanskje? Neida, jeg skal ikke si et tall. Bare send inn hva du vil, så skal jeg plukke ut en av dem. Og så tenker jeg også, hvis du har noe annet du har lyst til å fortelle meg I dag, jeg åpen, altså inboxen min åpen for både stort og lite. Jeg blir kjempeglad. Jeg tror ikke jeg vet hvor stort jeg smiler hver gang jeg ser det tikker inn en ny melding her hos meg I Absolutt Fredag på P3.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Absolutt fredag
2: med Tomine.

skal jeg virkelig prøve på nå. Jeg tenkte vi skal sette oss i tidsmaskinen og reise tilbake til 2011. For jeg har nemlig fått en melding. Hei Tomine, vi er to veninner som også elsker å mimre og ønsker oss låta Call Me Maybe av Carly Rae Jepsen. Vi sitter i bilen på vei til Sverige og vil gjerne ha noe å synge høyt med på. Klem Sofie og Marianne. Aller først Marianne og Sofie. Takk for ønskelåt, og veldig bra forslag. Jeg ble veldig sånn, den hadde jeg glemt, den er lenge, jeg har ikke glemt den, det er feil, men det er lenge siden jeg har hørt på den. Og den fikk meg også til å tenke på, husker dere, da den låta kom ut, og Justin Bieber og alle vennene hans, Selena Gomez, Ashley Tisdale og mange andre, lagde sin egen musikkvideo til den låta for å på en måte hause opp låta litt, og det gjorde jo, tror jeg da, at den låta også ble så stor som den ble til slutt. Og den musikkvideoen der, hvis ikke du har sett den, og du lurer på liksom hvordan 2011 var, den videoen oppsummerer alt. Ikke bare fordi det er Justin Bieber og Selena Gomez, så var liksom the talk of the town back in the days, men bare sånn hva folk har på seg, hvordan de danser, hvordan det ser ut i huset de lager musikkvideoen. Alt som egentlig foregår i den musikkvideoen der er 10 av 10 2011. Og det vil jeg også si denne låta her. Så igjen, Sofie og Marianne, shoutout til dere. Veldig bra låtvalg.

0: Hvordan kan man ikke tenke på Viggo Venn når man hører den låta?
1: Det var Daft Punk med One More Time.
0: Og du fikk den her i Absolutt fredag. Det var nemlig en ønskelåt fra en lytter som skrev «Hei, kollega min er så glad i Daft Punk, og den beste låta er jo One More Time. Kan dere please spille den? Da blir Miguel veldig glad. Hilsen en god kollega.» Vær så god! Jeg tenker at jeg er i så sykt sånn godt sånn throwback-humør akkurat nå. Vi er jo denne tidsmaskinen, vi var nettopp i 2011, hvor vi spilte Carly Rae Jepsen, og jeg vil jo også si at One More Time er et deilig throwback. Nå skal vi snart få på også Kesha med TikTok, som Lene Jeanette har ønsket seg. Hun skriver «Ta meg tilbake til skoleballet i 19. klasse». Jeg lurer på om du mener 9. klasse. Jeg er ganske sikker på at ikke noen mennesker går i 19. klasse. Men jeg skjønner hva du mener. Den tar meg også tilbake til tiden rundt da. Men før det så har jeg lyst til å si unnskyld. Nå ble det stilt seriøst her. Men jeg har faktisk hatt dårlig samvittighet helt siden forrige fredag. Og grunnen kommer du sikkert å rulle med øynene, eller himle med øynene, og tenke til mine, er det så farlig? Men for meg så er det litt farlig. Fordi hvis du hørte på forrige fredag, så vet du at vi driver jo skal flytte nå, hele Tyholt, hvor jeg sender akkurat nå i Trondheim, vi skal til nytt lokale. Og det gjør at det er litt sånne tekniske feil som skjer her og der, og da jeg leste denne meldingen på fredag, så av en eller annen grunn så kom det ingen lyd fra min mikrofon ut. Og da, dere kommer til å skjønne hvorfor jeg ble lei meg, fordi dette var meldingen jeg fikk. Jeg fikk nemlig en melding fra Petter som skrev, «Hei, jeg og min kjære samboer ligger på føden. Vi vil gjerne høre Lord med Supercut mens vi venter.» Og jeg på en måte ble sånn, å nei, tenk hvis de trodde at ikke jeg liksom gadd å lese meldingen deres høyt, og de sitter der på føden, og det eneste de ville var på en måte å få litt motivasjon fra radioen. Ok, nå snakker jeg kanskje litt for høyt om radio her, jeg vet ikke om vi har den kraften. Men i hvert fall, dette har holdt meg våken hver eneste natt siden forrige fredag. Så jeg vet du hva, jeg skjønte at det riktige, det som føles riktig for meg, det er rett og slett, Petter, å gi dere låta en gang til. Jeg antar at denne kjære lille søte babyen kanskje ligger mellom armene deres akkurat nå. Gjerne send meg en update på hvordan det går, hvis dere faktisk hører på akkurat nå, da hadde jeg blitt veldig glad. Og så vil jeg bare si unnskyld igjen. Jeg så meldingen deres, dere fikk jo låta, men dere fikk jo ikke en liten sånn shout-out, men nå fikk dere det! Så dere skal nå få låta en gang til. Her er Lord med Supercut. Og etter det så kommer Kesha med TikTok.

0: NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

og Lars. Håper dere koset dere med den I bilen. Jeg tenkte ta et par minutter nå for å bare... Altså, jeg kom på en ting I går, nemlig at et av mine favorittalbumer fylte 10 år I år, nemlig... ikke I år, men jeg, I går. nemlig Blonde av Frank Ocean. Og en ting som jeg kom over på Instagram, som jeg synes var litt funny, det var liksom diverse ting da, som også det 10 år siden I går. Blant annet så fantes ikke AirPods for, altså den dagen. Det var liksom, det faktisk så lenge siden de begynte med det. Da var det fortsatt at vi brukte wires, eller det der til. Men så har jeg også sett at det har begynt å bli populært igjen, eller? Føler jeg hadde lagt merke til det. Så det altså, 10 år siden det albumet kom, det helt sykt. Jeg har spilt det albumet så utrolig mye, og jeg kjente at jeg fikk lyst til å bare hedre det bittelitt med å få på Pink Plus White med Frank Ocean her, og så skal du få The Kid Leroy med Justin Bieber med låta Stay etter det. Så kommer nyhetene, vet du, ta godt vare på deg, og så jeg tilbake etter det igjen. Og klokka, den bare 3:06, så vi har faktisk nesten 4 timer igjen med Absolutt fredag. Om ikke om en drøy time, så det Clara som tar over, så det bare å henge på. Her skal du få Pink Plus White med Frank Ocean.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Over 30 flygninger kansellerte til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen I ettermiddag. Både SAS og Norwegian har kansellert flygninger som følger av streiken blant flygeleiere. Samtidig flere fly kansellerte fra Bergen Lufthavn Flesland og Stavanger Lufthavn Sola. Og flypassasjerer må nå rekne med enda flere kansellerninger inn mot helga. Nora Elise Wennberg-Løversen I Forbrukerrådet råder folk til å ha is I magen.
1: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli ombuket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli ombuket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
0: Og flere råd kan du lese på NRK.no. Der finner du også mer om hvorfor flygeleierne har bestemt seg for å streike. Tyrkia har sendt ut en internasjonal arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dette en del av en etterforskning mot Israels stans av nødhjelp til Gaza, opplyser tyrkiske styresmakter. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila I Gaza trådde I kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker I Gaza lever under kritiske kår.
2: Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort I stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter ifølge de fleste eksperter, så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake I oktober I fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Jama Wollasmal. Det danske fotballforbundet har enstemmig vedtaket at de vil at Gianni Infantino skal gå av som president for det internasjonale fotballforbundet. Dermed følger danskene en lang rekke forbund, mellom annet det norske, som mener tilliten til Infantino svekt. Presset mot Infantino har økt etter at han ville selge deler av fotball-VM til private investorer. Etter massiv kritikk skrota Infantino planene. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

helg nå, vi kan si det, eller klokka har blitt 3:10. Jeg kan liksom se for meg at de fleste kanskje også drar litt tidligere hjem fra jobb på en fredag. Jeg synes I hvert fall at det fortjent. Altså, applaus til alle sine flinke petre lyttere der ute. Nå tenker jeg faktisk å si fra til dere. Nå begynner det å nærme seg at jeg skal avslutte den avstemningen vi har gående inne I NRK Radio-appen. Og det så jevnt! Nå det spesielt to låter som driver og slåss. Vi har Dancing on my own med Robin, som har 24% av stemmene, og Dynamite med BTS, som har 24% av stemmene. Og så ligger tredjeplassen går til Marstein med Emma-sangen, og låta mener jeg. Og ja, så det ganske jevnt her. Altså, det få prosenter som skiller alle låtene, så hvis du vil være med å bestemme hva som skal bli den helgas absolutte fredagslåt, så må du klikke deg inn I NRK Radio-appen og stemme. Tenkte kanskje gi deg litt, altså minne deg litt på hvilke sanger det snakk om.

0: absolutt fredag. Det så mye spennende som skjer I musikkverdenen om dagen, og spesielt når det kommer til grupper og artister med røtter I K-pop-industrien. Det synes I hvert fall jeg, fordi nylig så feiret blant annet Blackpink til 10-årsjubileum, og så har vi Courtney som imponerer på masse festivaler rundt omkring. Stray Kids fikk også sitt nye album rett I topps på Billboard 200. Og Cats ute med nytt album og gjør seg klar for ny turné, og ikke minst Big Bang ute med ny musikk, og BTS, de holder jo på og fortsetter å fylle enorme konserter med fans. Altså, det så mye som skjer, men nå skal vi faktisk til noe som aldri har vært gjort tidligere. Og I den anledningen så har jeg fått besøk av Asli Altunøs her I studio, fordi du jobber jo som produsent, men også vår egen K-pop-ekspert her I P3. Hva det vi har fått vite nå?
1: Ja, det vi har fått vite at for første gang I hele K-popens historie egentlig, så skal alle de største K-pop, altså K-pop-gruppene samle seg og lage en helt egen K-pop-festival, som også sies at skal være større enn Coachella.
0: Større enn Coachella?
1: Mm, ja, og de som står bak på en måte Sør-Koreas aller største plateselskaper. Det SM Entertainment, det YG, det Hype, og så det JYP.
0: Men for de som kanskje ikke kjenner så godt til hvor, disse plateselskapene, mm. da, hvor store disse?
1: Altså, de ekstremt store. Det de som hele K-pop-industrien, egentlig. Du kan ikke være K-pop-artist uten å være en del av et plateselskap. Man kan jo sammenligne det med for eksempel fotballklubber, hvor liksom på en måte de aller største klubbene har på en måte de største utøverne. Og jeg pleier også å sammenligne det med på en måte, altså de som veldig kjent I K-pop vet at for eksempel SM Entertainment gir ut en sånn type gruppe, kanskje litt mer formelle, mens YG har mer rap, mens HYBE og BTS som kan være litt mer interessert I politikk og sånn for eksempel. Akkurat som for eksempel I streaming-nettsider, for eksempel Netflix gir en sånn type serie, HBO gir ut filmer som man vet bra. Så på en måte, de har veldig ulike uttrykk, men tilsammen så utgjør de rett og slett K-pop-industrien.
0: Wow. Og hvor stort det vi kan se for oss at dette kan bli? De sier at det skal bli større enn Coachella, men altså, klarer de det?
1: Altså, jeg tror de kan klare det. Man ser jo allerede I Coachella når K-pop-idoler som for eksempel Jennie fra Blackpink og Temin fra Shiny opptrer, så det så mange hundre tusen mennesker som dukker opp. Og K-pop-industrien har jo blitt veldig stor I det siste, som både I Korea, men også I hele verden. Og folk drar jo liksom overalt bare for å se BTS, for å se Blackpink, for å se liksom idolene sine. Så det kan bli veldig stort, og I hvert fall når det disse store plateselskapene som står bak.
0: Og jeg bare, jeg kan se, altså øynene dine lyser opp. Jeg kan se at dette noe du kjenner at du blir helt sånn veldig engasjert I, og jeg har lyst til å snakke mer om grunnen til det. Men la oss få på litt deilig musikk fra. Det her jo også noe vi kunne diskutert, Asli, nettopp om Cat's Eye en K-pop-gruppe eller ikke. 100%. Der det mye delte meninger der ute. Gjerne send meg din mening inn I NRK-radioappen. Vi får I hvert fall på Animal, og så kommer Asli tilbake om litt.

0: Det var Animal, og gruppa heter Cat's Eye, og vi driver jo nå og prater om denne nye, store festivalen som skal bli laget I Sør-Korea. Og aller først, Asli, hva det den skal hete egentlig?
1: Den skal hete Phenomenon, som står for liksom fan-phenomenon. Fordi at K-pop-industrien jo egentlig, altså fansa, uten fansa hadde K-pop-industrien vært ingenting. Og de som har laget festivalen snakker om en såkalt fan-dustry, som de sier at det på en måte, det en industri med fans, og det sånn festivalen da kommer til å bli større enn Coachella, som de sier at den skal bli.
0: Ja, og du som sånn, du jo kjempe Shiny-fan, jeg kjempe BTS-fan, begge har vært ærlige om det her på P3. Hvem andre det du håper vi får sett på denne festivalen? For vi kan vel kanskje begge tenke at både Shiny og BTS kommer til å dukke opp der?
1: Ja, det tror jeg. Jeg håper vi får gamle legender, for eksempel Blackpink, de legender, men ikke helt gamle enda. Big Bang, hvis Big Bang hadde kommet, hadde vært skikkelig kul. Og alle som følger plateselskapet SM Entertainment håper jo at SX skal være der, som en legendarisk jentegruppe. Men jeg tror det kommer til å være mest de største gruppene, som Red Velvet, vi har TXT, vi har NHYPEN under HYBE,
0: Stray Kids,
1: Twice fra JYP,
0: Cortis.
1: Aespa.
0: min
1: drøm at det skal være en sånn fusion mellom både gamle og nye K-pop-grupper, sånn at både gamle fans som har vært liksom fan av K-pop gjennom alle år kan like noe, og nye fans som kanskje bare har hørt om Cat's Eye, BTS eller liksom Cortis, de nye gruppene kan også nyte festivalen da.
0: Og så lurer jeg på, det noen ting som du tenker sånn, at du har lagt merke til at mange på en måte tror, eller har misforstått med K-pop?
1: Altså man tror kanskje K-pop bare en sjanger, at det liksom folk med farge på hodet eller på håret, og at det bare en sjanger, at det sånn bubblegum pop, som en stor del av K-pop, men K-pop på en måte egentlig ikke en sjanger, det mer et industri, et fenomen. Vi har jo R&B, K-pop, vi har hip-hop. Blader, hip-hop.
0: BTS for eksempel, som rotet, heter det. som først og fremst startet I hip-hop og rap-sjanger.
1: Ja. Min favorittgruppe, Shiny, sitt første debutalbum var et rent R&B-album, liksom. Men det fortsatt K-pop, og det det jeg synes kult med K-pop, at man kan si K-pop, og de som vet at det rommer ekstremt mye mer enn bare pop, da. Men jeg veldig, veldig nysgjerrig på den Phenomenon-festivalen, fordi at K-pop-industrien har en litt dårlig bakside ved at fansen veldig opptatt av enkelte grupper, og noen ganger så kan man liksom boykotte det grupper man ikke liker og sånn, så kommer fansen til å gå sammen sånn som plassvelskapet.
0: Oi, kanskje dette festivalen som på en måte får slutt på alle toksike krangler mellom fanbaser.

0: Verdens beste score, Missing Out. Og jeg så heldig, for nå jeg ikke alene lenger. Jeg har fått min kjære makker inn I studio. God fredag, Klara.
1: Åh, hei Tomine, det så godt å være her.
0: Du har jo faktisk vært innom sendingen litt tidligere I dag, for vi driver og flytter fra Tyholt I dag, som der vi spiller her I Trondheim. Og ble litt, jeg tenkte deg, rett og slett, du var en reddende engel.
1: Det ble litt sånn kriseskravling, men det var bare flott det.
0: Ja, jeg tenker, det viser I hvert fall at vi sender live. Du, let's go, la oss bare kjøre på. Vi kjører lyden av fredag, hvor du altså har med en ting, som din lyd av fredag, og så skal jeg prøve å gjette I blinde hva dette
1: Ja.
0: Og så kjører vi meg etterpå. Jeg klar, Klara. Jeg lukker øynene.
1: Ok, lukk øynene, så skal jeg ta fram tingen min. Jeg tar av hetta på mikrofonen også nå, for at det skal bli ordentlig bra.
0: Ok.
1: Ok, nå
0: sist uke hadde du med sminke.
1: Ja, jeg hadde med sminke sist. Nå vi klar for ny uke.
0: Mm-hmm.
1: Det her da utsida av tingen. Nei, nå åpner jeg tingen. Inni der.
0: Oi. Det ikke brus?
1: Nei.
0: Det rømme?
1: Nei.
0: Det avokado?
1: Nei, jeg skvis på den her med hånda mi nå, og så lager den lyden her.
0: Kan man spise det?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det noe å vaske med?
1: Nei, det
0: Du må forklare litt.
1: Ja, jeg skviser med hånda mi. Det kanskje et hint til at det her noe man bruker bare til å skvise senderen med, liksom. Og så det inni et sånt fin sånn deksel. Skvise litt. Masse glitter, den blå.
0: Det sminke igjen?
1: Nei, det ikke sminke. Vet du hva, Tomine?
0: Klara, det her var veldig vanskelig.
1: Ja, nå ble jeg litt skuffet. Jeg trodde du visste om den siden her av meg. Du kan åpne igjen, da.
0: Nei, du må... Ok, gi meg første bokstav.
1: Klara. Det starter med glitter, og så det... Og så det liksom... Det ser ut som en mating.
0: Åh, det som der glitterdumpling!
1: Det en blå glitterdumpling!
0: Hjernen min, altså, nå vrydde det seg helt sinnssykt hardt I hjernen. Vi skal prøve å være litt raske her, og gjette min også. Ok, lukk øynene.
1: Ok, øynene er lukka, og nå jeg
0: sånn. Vent litt. Så det gir deg fredagsfølelsen, den dumplingen.
1: Ja, fordi den så fin, og når det fredag, så liker jeg å gi litt ekstra oppmerksomhet, bare for å kose meg litt når jeg på jobb.
0: Ja, ikke sant? Vet du hva? Jeg elsker det med deg.
1: Ja, for jeg har den fast på pulten min, altså. Jeg har det.
0: Ok. Nei, lukka døya. Ok, bra.
1: Ja,
0: her kommer min. Er du klar?
1: Oi, hva det? En potetskull?
0: Nei, den flat.
1: Den flat?
0: Ja, det ligger flere...
1: Takolefse.
0: Nei! Det en pakke med takolefser, fordi jeg skal spise taco, fordi vi nordmenn elsker taco.
1: Åh, så deilig. Jeg elsker taco.
0: Jeg vet hva annet jeg elsker, Klara.
1: Hva da?
0: Tate McRae.
1: Au. Hun så... Hun så kul.
0: Helt enig.

0: Åh, deilig med litt Tate McRae på en fredag, Clara.
1: Ja, det utrolig deilig. Hun litt av en dame, altså. Helt fantastisk.
0: Du, siden sist så har det skjedd noe stort med oss to.
1: Det har det.
0: Siden forrige fredag.
1: Ja, vi begge har jo begynt på dans igjen.
0: Ja, nyhetsløs! Vi har nemlig, eller jeg kan jo bare snakke...
1: Oi, den alltid litt lengre enn jeg tror.
0: Ja, den bare overraskende lenger enn den pausen der, altså.
1: Den gjør det.
0: Du, jeg har i hvert fall, jeg kan snakke for meg selv, jeg har savnet veldig mye å danse, pleide å danse veldig mye da jeg var yngre, og nå har jeg rett og slett startet igjen.
1: Mm-hmm.
0: Men fy søren så større det i dag.
1: Ja. Ja, for du driver med litt annen type dans enn det jeg er vant til.
0: Nei, jeg har jo begynt på det samme som deg.
1: Ja, det har du jo. Ja, det har du faktisk.
0: Ja, og det var den jeg fikk prøve på, for første gang på veldig lenge, nemlig moderne.
1: Mm-hmm.
0: Og så var jeg også på hiphop da.
1: Ja.
0: Men, og det var, altså, ja, jeg har glemt hvor glad man blir av å bare være i et rom med andre som liker det samme som deg.
1: Ja, det helt fantastisk.
0: Selv om at det var litt sånn flaut, for at jeg var litt sånn der, åh, det er lenge siden, og liksom ville stå helt bakerst og sånn. Men så tenker jeg at det er litt gøy å holde på med noe hvor man kan vokse litt.
1: Ja, jeg helt enig. Helt enig. Jeg elsker moderne, og jeg har jo ikke vært på det på 2 år. For jeg var bort på folkeskole og bladdy, bladdy, bladdy, liksom. Og jeg tenkte på det på en ukentlig basis, hvor utrolig mye jeg savner å danse.
0: Det forstår jeg. Jeg skulle akkurat til å si til deg at jeg kjente det i det du sa det. At jeg, den ene siden av rumpa mi, den er så støl etter all den rullingen rundt på gulvet.
1: Ja, det, ja, men det fordi man tenker kanskje moderne, åh, så mye fritt og sånn. Moderne dansetreninger, det veldig mye rulle på gulvet og spagat og splitt. Og...
0: Er det det du skal gjøre nå de neste 3 timene når du tar over for meg?
1: Bare rulle på bakken og ta spagat?
0: Ja. Eller hva kan lytterne glede seg til?
1: Og de kan glede seg til så utrolig mye. Jeg skal spille veldig mye ønskemusikk. Jeg skal ha konkurranse. Jeg elsker konkurranse og være litt kreativ med konkurransene mine. Det kommer en ny sesong av Forræder, og den gleder jeg meg til å snakke om, fordi det litt ny vri, litt nye twists. Jeg skal snakke om taco. Du, det var jo veldig passende faktisk. Du har jo tatt med deg taco-lafsa på jobb i dag. Jeg skal snakke om taco, litt sånne rare kombinasjoner folk har på taco også, fordi det mye rart.
0: Herlig. Jeg tenker vi bare sier let's go!
1: Ja.
0: Og her er det også det Stig og Arif sier kanskje til deg, Clara. Let's go!
1: Let's go!

Kanskje ikke så vanskelig å gjette hva den låta heter. Men det var selvfølgelig Gone, Gone, Gone med David Guetta, Teddy Swims du fikk her på P3. Programmet du heter? Kanskje et tegn på at jeg har sendt radio I 3 timer nå, eller? Du hører selvfølgelig på Absolutt Fredag, og mitt navn det Tomine. Nå, dere, det siste mulighet til å stemme på den låta du mener skal bli helgas absolutte fredagslåt. Og det har vært så gøy, det har vært så kriging inne I appen NRK Radio. Nå det Dancing on my own med Robin som fortsatt holder førsteplassen. Har holdt førsteplassen ganske solid de siste timene. Men den ligger, altså BTS sin bursdagslåt, nemlig Dynamite, som 6 år I dag, ligger allerede rett bak med 28% av stemmene. Så det driver, nå det siste mulighet. Jeg gir deg litt under 3 minutter på å stemme hvis du har lyst til å være med. Og så det også lov å stemme på en av de andre alternativene. Hvem vet, plutselig det en annen låt som skyter I taket nå. Men før det så skal du få Body av Tulu.

0: det er sang til du.
1: Ukas absolutte fredagslåt.
0: Å ja da, tiden inne. Nå skal det kåres. Jeg måtte stenge avstemningen under de siste 10 sekundene der, og resultatene inne. Jeg vil også bare si at det ikke for sent å sende inn hva du mener skal bli en av de potensielle låtene neste uke. Det kan du gjøre inn i NRK Radio-appen. Logg deg inn der, send meg litt melding og skriv «Hei, Tomine, jeg har et forslag til hva som kan kanskje bli neste ukes absolutte fredagslåt». Da dere klare, eller? Det kanskje ikke verdens største hemmelighet, for den lå faktisk og leda ganske lenge. Men jeg vil si at det var tydelig at kanskje dere egentlig ville hatt alle disse låtene i dag. Jeg skal notere meg det. Her får du en låt som jeg mener å huske at Petra-versjonen borte i Sverige kåret til den aller beste låta noensinne med lytterne sine. At den rett og slett vant den plassen. Det fikk meg til å tenke på hva den beste låta, altså hvilken låt hadde nordmenn kåret til den beste låta noensinne? Det kan jo du tenke på. Send meg en melding om det også. Uansett, det altså Dancing on my own med Robin som ble den absolutte fredagslåta denne helgen. Og du får den

Dancing on my own som vant og ble den absolutte fredagslåten I dag. Og vet du hva? Jeg føler for å være litt grei. Det var tross alt bare 2% som skilte dem. Og låta har bursdag. 6 år Dynamite.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en person bevepnet med et sverdlignende våpen angrep dem ved en skole i Fagerstad, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Det forteller vår korrespondent Joakim Reikstad.
1: Dette er jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen og er jo nå veldig, veldig bekymret. Det er begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde er. Om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var i omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Politiet sier helt tydelig det er, så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmennheten, som man sier. Altså, det er ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det er et pågående angrep fortsatt. Så det er situasjonen i hvert fall akkurat nå fra Fagerstad.
0: Ja, flere medier melder at gjerningspersonen ble pågrepet etter å ha blitt skutt i foten av politiet. Streiken blant flyglederne vil berøre alle flyplasser her i landet, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassen i dagene fremover. Blant annet innstiller Norwegian over 30 avganger og varsler at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser. De som blir rammet vil bli kontaktet. I første omgang er det spesielt Gardermoen og Flesland som er berørt av streiken. Det forteller kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Monica Fasting.
2: Det er jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå i ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om i Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden og også helgen.
0: Flygelederne som streiker har varslet en opptrapping av streiken fra tirsdag. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Den norske håndballprofilen Maren Årdal er gravid og tar en pause fra håndballen. Det skriver hun på sin egen Instagram-profil. Årdal, som har vært en sentral forsvarsspiller på det norske landslaget i håndball for kvinner, må dermed stå over EM i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Borgora med låta SOS. Du hørte her på Absolutt Fredag. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It is the weekend. All right, let's do it. Let's do it. We want that weekend. Absolutt Fredag. Og det er så absolutt fredag også. Tomine, du her fortsatt. Hvordan føles det?
1: Jeg har ikke dratt det nå.
0: Du kan ikke dra herfra nå, liksom.
1: Jeg må ikke dra uten å si ha det i hvert fall.
0: Nei, det går jo ikke an. Absolutt ikke. Men jeg tenkte at vi må rett og slett kickstarte den delen her, nå når jeg tar over absolutt fredag, med litt gode vibes, litt hva som har skjedd i livet mitt den siste uka her. Vært veldig mye på internett.
1: Sjokk.
0: Og, ja. Og mine algoritmer, det veldig mye lettis. Det veldig mye lettis som kommer opp i mine algoritmer. Og derfor har jeg tenkt å vise deg litt av hva det jeg får opp. Og jeg vet om du klar for det her.
1: Jeg kjenner faktisk at jeg ble ikke nervøs. Det feil, da overdriver jeg. Jeg ble ikke nervøs, men jeg kjente at noe skjedde i magen. Okay. At jeg ble sånn, åh, det her er ikke hva som helst. Oh,
0: ok, så vi klar med andre ord. Ok, nå skal du få høre lyden. Oi, hva skjedde nå? Extremely serious,
2: if that's true. It is true, I'm swallowed whole by a whale.
3: Oh my god.
1: Hva sa hun nå?
2: This is bad. This is not good one.
0: Yeah. Hæ? Vent litt nå, Clara. Jeg innså at jeg glemte å gi kontekst.
1: Nei, det var bra du ikke gi kontekst. Fordi,
0: for nå er du mindfuck.
1: Er det noen som er inne i en val?
0: Det er altså...
1: Er det Pinocchio, liksom?
0: Nei, det kom en sånn der Siri, bare med sånn chat-GPT som du snakket til, og så har du kødda med chat-GPT om at hun er fanget inn i en val, og så skal han liksom gi hjelp, og så bare, ah. Ja, så er det bare kluss på kluss på kluss, og så er han sånn, oh my god. Og jeg lo så godt når jeg fikk opp den videoen der, altså.
1: Jeg gikk rett på, ja.
0: Ja, ja, ja, men det er fort gjort, og jeg skal vise deg litt mer av hva jeg har fått opp, fordi det er ikke den gøyeste videoen jeg har fått opp den siste uka, altså. Men før det så må vi høre på litt god musikk. Dette er Miley Cyrus og låta Malibu.

0: Hjemmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Det ser jeg over all forventning. Det helt råk.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
2: Det kiler i magen, det så koselig.

Det var Metropol Dirt der med låta Hvem vet? En veldig god låt å spille på en fredag her på P3. Og du hørte riktig, det er fredag, og det er absolutt fredag, ikke minst, sammen med noe med Klara, som skal holde dem i selskap de, helt fram til klokka er 7 i dag, faktisk. Og da er det veldig viktig at vi er litt sammen her. Og da har jeg tenkt til å ha en avstemning i appen NRK Radio på hva som skal bli ettermiddagens absolutte fredagslåt. Så hvis du har en god fredagslåt, gjerne send den inn til meg i appen NRK Radio, og så skal jeg plukke ut, jeg tenker kanskje sånn 3-4 stykke låter kanskje, som det skal stå mellom i den avstemningen her. Avstemningen skal pågå gjennom sendingen, og så på slutten av sendingen så skal jeg spille av vinneren av den store gjeve avstemningen, den absolutte fredagslåta. Så kjør på, send inn ønskemusikk i appen NRK Radio, så skal jeg plukke og mikse litt gode alternativer. Jeg har en veldig god fredag i dag, det må jeg bare si, samtidig som jeg har blitt møtt med noe jeg vil si et veldig uvanlig problem. Og det er når jeg sminker meg på om morgenen, så hver eneste dag nå, mens jeg sminker meg, så får jeg et glitterkorn i ansiktet. Og ikke sånn fin glow, jeg får et fysisk glitterkorn i ansiktet hver dag når jeg sminker meg. Og jeg skjønner ikke hva det kommer fra, fordi jeg tar ikke glitter i ansiktet mitt mens jeg sminker meg. Og det er liksom mens jeg tar på pudderet. Og så plutselig så merker jeg det liksom, før jeg skal gå ut døra, så er jeg sånn, hvordan? Er det et glitterkorn i ansiktet mitt i dag, og blir aldri kvittet. Så det er et problem jeg har. Det er derfor man aldri skal ta med glitter inn i huset, fordi det ender opp i alle kriker og kroker i skap fra topp til tå, liksom. Det er et utrolig hardt liv. Men nå må vi rett og slett spille litt god fredagsmusikk her på P3. Så da, nå skal du få høre Dr. Dre og Snoop Dogg med låta Still Dre. Kos

0: Plenty nights under pink skies. You taught them to enjoy.
1: Det var Zach Bryan du hørte der med låta Pink Skies. Og det fredag, og absolutt fredag jo tilbake endelig. Og meg og Tomine, vi som programledere her, vi har et prosjekt som vi har gående og drømmer stort om. Fordi vi skal nemlig lage den absolutte drikkelek-låta. Og det her blir en typ sånn Spotify-drikkelek, som en slags form for en låt som varer i rundt 3 minutter. Og det inkluderer ting som pekelek og jeg er aldri, for eksempel da. Men vi vil ha din hjelp, du som hører på, til å lage den her best mulig. Vi tar imot forslag i appen NRK Radio til absolutt alt. For eksempel setninga til pekelek, jeg er aldri, hvordan biten skal være, eller noen potensielle artister eller profiler som hadde vært gøy om var med på den her drikkelek-låta. Så hvis du har noen gode ideer, noen store drømmer angående det her, så det rett og slett bare å sende det inn til oss i appen NRK Radio, så kanskje blir du faktisk med på en Spotify-drikkelek-låt. Det hadde jo vært dritfett. Det er noe jeg i hvert fall drømmer om, og håper jo virkelig at det her skjer. Og det fredag, og du vet jo hva det betyr. Her i Absolutt Fredag så spiller vi masse god musikk. Dette den kjente låta Stay High av Tove Lo, men det en liten remix. Hippie Sabotage med også på den remixen her. Og remixen heter altså Habits Remix. Den nesten like kjent som originalen. Så denne bare å kose med, og så håper jeg at du får en nydelig fredag videre.

Og det skal vi faktisk nå. Vi skal få tilbake gode minner med at du som hører på, du skal sende inn en god throwback-låt inn til meg i appen NRK Radio. Det rett og slett på tide med en god throwback-låt. Vi trenger det her, fordi akkurat sånn som lyden sa, så får man tilbake gode minner på den måten. Hvis du har en god historie, et godt minne til throwback-låta du sender inn også, gjerne sleng på det, du må ikke gjøre det, men jeg liker bare å få med meg litt av hva som skjer i livet ditt da. Synes det litt koselig da, sånn jeg skrudd sammen. Så gjerne gå inn i appen NRK Radio og sende meg inn din throwback-låt. Men i appen NRK Radio så har jeg også en avstemning gående på hva som blir kveldens absolutte fredagslåt. Låtene det står mellom der, det Donkey Boy med låta Crazy Something Normal, Elton John med I'm Still Standing, One Direction og låta Steal My Girl, eller David Guetta og Usher med låta Without You. Så det altså fire gode, oppmuntrende låter du har å velge mellom der. Så gå inn og stem, og så skal det altså en vinner som skal bli spilt på slutten av sendingen. Og det gleder meg veldig mye til. Vi skal spille litt god musikk nå. Du skal få høre Sam Fender og Olivia Dean med låta Rain Me In. Og så har faktisk Aril sendt meg en melding og ønsker meg en god helg. Og vet du hva, Aril? God helg til deg også. Det bare helg en gang i uka. Ikke glem det. Så la oss løfte den opp sammen nå. Ikke sant? Vi in this together.

tide med dagens throwback-låt. Og da har jeg fått inn en veldig fin melding fra Anne, som skriver: «Hei, vi sitter i biler på vei til hytta i fredagstrafikken. Jeg sitter i biler med typen og storebror. En throwback-låt som vi har fra ungdomsskolen er This Could Be Us av Ray Sremmerd.» Det var litt vanskelig etternavn der. Ray Sremmerd, tror jeg. God helg! Hilsen oss i stille kø på E18. Og jeg må jo nesten spille den låta der. Den også har jeg masse gode venninner med. Det er jo en veldig kjent låt. Har nesten 1 milliard streams på Spotify, så det her er en skikkelig god banger som jeg tror de fleste kjenner til. Tror vi rett og slett bare må hoppe i det, altså. Det her er Ray Sremmerd med låta This Could Be Us, ønsket seg inn av Anne.

Klara som er hos Kalle med selskap i to gode timer til. Nå skal vi spille litt ønskemusikk fra Emilie. Dette Barbie Girl med Tiesto Remix. Kos deg med den.

0: Petre, der vi nå skal i gang med en liten god konkurranse.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
2: It is the weekend.
3: All right, let's do it.
4: Let's do it.
5: We want the weekend.
6: Absolutt fredag.
0: Om du ikke trodde at fredagen din kunne bli noe bedre, vel, nå har du muligheten til å vinne litt P3-merch, så her det bare å spisse ørene klar. Fordi jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult 8 låttitler fra en norsk artist. Din oppgave, du som hører på, det å gjette hvilken artist som står bak de her skjulte låttitlene. Om du har svaret, så går du inn i appen NRK Radio og sender meg en melding med navn på artist. Og da har du muligheten til å vinne P3-merch. Så nå håper jeg du klar, for her kommer teksten. Det fredag og endelig tid for boat party med kaptein Morgan. Han en bleik og sur fyr med megasvære mugger. En godt stekt pizza sier han aldri nei takk til, som lærerinna pleier å si. Jeg trenger en mann, og for en siste gang så spør jeg kaptein Morgan. Med 20 kilo ekstra han en mann perfekt for meg. Ja, det her er altså en artist med ganske sånn gjenkjennbare låttitler. De litt sær, men de veldig gode. Hvis du sliter litt med navnet på artisten, så skal jeg ta teksten en siste gang for deg her nå. Det fredag og endelig tid for boat party med kaptein Morgan. Han en bleik og sur fyr med megasvære mugger. En godt stekt pizza sier han aldri nei takk til, som lærerinna pleier å si. Jeg trenger en mann, og for en siste gang så spør jeg kaptein Morgan. Med 20 kilo ekstra han en mann perfekt for meg. Ohoho! Som sagt, hvis du tror du har svaret, gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding, og da har du muligheten til å vinne litt P3-merch. Mens du inn i appen, så kan du også ta turen innom avstemningen jeg har laget der på hva som blir kveldens absolutte fredagslåt. Så straks så skal jeg altså annonsere en vinner og riktig svar, men vi må ta turen til litt god musikk før den tur. Da får du høre den låta her. Det her Dance med låta Cake by the Ocean, og etterpå får du Dracula av Tame Impala.

0: Det var låta Dracula du hørte her av Tame Impala. Og her på P3 så har det vært konkurransetid. En konkurranse som jeg liker å kalle for skjult titel, der jeg har skrevet en tekst, og så er det skjult 8 låttitler fra en norsk artist i den teksten her. Og teksten den hørtes sånn her ut. Det er fredag og endelig tid for boat party med kaptein Morgan. Han er en bleik og sur fyr med megasvære mugger. En godt stekt pizza sier han aldri nei takk til, som lærerinna pleier å si. Jeg trenger en mann, og for en siste gang så spør jeg kaptein Morgan. Med 20 kilo ekstra er han en mann perfekt for meg. Ohoho! Og det var ganske mange som beit på tråden. På den måten det uttrykket går. I hvert fall veldig mange som har gjettet riktig i dag. Det kan jeg jo si. Og dagens vinner, det er Ingvild! Gratulerer så mye, Ingvild. Ingvild, beklager, sa navnet ditt feil, eller? Ingvild! Gjerne send meg fullt navn, adresse og postnummer inn i appen NRK Radio, så skal jeg få sendt litt merch til deg. Så vil jeg sende en påminner til absolutt alle som hører på, om også å ta turen inn i appen NRK Radio, der vi har en avstemning gående på hva som blir kveldens absolutte fredagslåt. Låtene det står mellom er Crazy Something Normal av Donkey Boy, I'm Still Standing av Elton John, Steal My Girl av One Direction, og Without You av David Guetta og Usher. Det blir bare en vinner av den avstemningen der, og vinnerlåta skal jeg spille på slutten av sendingen. Så det er bare å glede seg, men det er også bare å glede seg til den låta som kommer nå. For vi må jo så klart spille Staysman, som var riktig svar på dagens konkurranse. Og da en av mine personlige favoritter. Dette er altså låta Kaptein Morgan. Kos deg med den altså.
1: Bli med meg og

0: med meg og kaptein Morgan.
1: Filmpolitiet på P3.
2: Filmpolitiet. The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Det dit vi skal I den nye skrekkfilmen Insidious Out of the Further, som har kinopremiere denne uka, mens Jakob Oftebro spiller hovedrollen I den svenske Netflix-serien Blodoffer, der etterforskeren Thomas må stoppe en brutal drapsmann. Både filmen og serien anmeldes I denne ukas utgave av
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3, og når du vil I appen NRK Radio.

0: Det var Arif der med låta Alene. Og det har jo kommet en ny sesong av Forrædere i dag, sesong 6. Nå har jeg faktisk sjekket opp. Det sesong 6 som har sluppet. Og det blir jo litt sånn, når det sesong 6, og man skal drive og komme en gigantisk cast hver gang, så føler jeg at det kan være litt vrient, ikke sant? Men jeg synes årets cast faktisk veldig bra. Spesielt med tanke på at det sesong 6, ok? Det skal sies. Så her plukket jeg ut noen gode navn fra den casten her, så you be the judge yourself. Først og fremst, vi har Unni Lindell, som forfatter. Hun så mystisk og kul. Hun gir meg litt sånn Lilly Bendris-vibes. Man blir litt sånn intimidatet, men jeg liker det. Så vi ser til André Aamodt, alpinist, OL-vinner. Og jeg tror de fleste kjenner han kanskje fra Aamodt og Sjus. Det hvert fall der jeg kjenner han fra. Jeg ikke så veldig god på sånn alpinist-navn, men Aamodt og Sjus, det har jeg fått med meg. Javad El Bakali hjemme, han jo komiker. Megalattis, jeg ler faktisk så utrolig godt av og med Javad El Bakali. Digger han. Så vi Henrik Schatvedt, han komiker og skuespiller. Fordi han spiller faktisk Morten Mygg i Julesvingen, for du som ikke visste det. Det så ikonisk det. Men det jeg mener kanskje sesongens mest ikoniske deltaker. Dette en personlig mening altså. Det Jonny Engdahl Silseth. Kanskje kjenner du ikke igjen det navnet, men hva hvis jeg sier Janni? Åh! Det så utrolig fett, og det her det han sa i episode 1 om sin deltagelse.
1: Det blitt veldig repetativt i norsk reality om at det de samme kjendisene om igjen, så jeg har på en måte tenkt at hvis jeg kan bli med på noe en gang, bare for å skape litt mer mangfold, så har jeg i hvert fall gjort mitt bidrag.
0: Han så laid back og chill og jeg elsker det, og hvertfall i et sånt her program da, som egentlig veldig sånn stressende så tror jeg det bra at vi har en kar som Janni med i casten og om du ikke kjenner til Janni bare av meg som sitter og forteller om hvem Janni så kan vi jo heller høre litt på hvem Janni for han har veldig mange gode låter dette kanskje den mest kjente, tror jeg sammen med Onkel P på den låta her dette låta Glir forbi

Det var Samber der med låta Homemaker Dirt her på P3, der vi nå skal prate litt om Stereofestivalen som starter i dag. Og det her er alltid en spennende festival, fordi jeg synes at Stereo samler en sammensetning av veldig mye forskjellige gode artister. Og da tenkte jeg å gi deg tre artister som skal opptre i dag. Vi kan jo starte med DeLillos. De skal opptre, og det synes jeg er veldig kult. Og om du ikke kjenner igjen så mye av DeLillos når jeg forteller om det nå, så tenkte jeg at du kan høre litt på den lyden som jeg straks skal spille deg, med noen gode, ganske gjenkjennbare låter fra DeLillos.

Ja, det var altså låtene Smak av honning neste sommer og Tøff I pyjamas. Det har vært så gøy å se det der live, så jeg misunnelig på alle som får oppleve det. Neste artist som også skal spille I dag, det Erna of the North.

av de låtene du hørte der, det var først og fremst Boredom. Og den fikk jeg vite for kun et par uker siden, at hun med på den låta der. Det en veldig kjent låt fra Tyler, the Creator. Så det jo veldig kult. Hun ganske internasjonal, altså. Og så hørte jeg også låta Lovers, som har over 300 millioner avspillinger på Spotify. Så det å få opple hun også, dritfett. Men det, om jeg var på Stereofestivalen I dag, så det en artist som jeg hadde desidert gledet meg aller mest til, og det High as a Kite. Og jeg tror rett og slett at vi bare må hedre High as a Kite litt med å rett og slett spille litt fra dem. Så nå skal du få høre låta Golden Ticket, og om du skal på Stereofestivalen, heldig deg, lucky you!

Det var låta Attention av Charlie Puth. Og nå tenkte jeg at det var på tide med en liten ønskelåt. Den første ønskelåta, den kommer fra Kasper. Han sier: Hei, vi sitter i Sirdalen med bålpanne og drikke. Vi vil gjerne høre en gammel banger. Plystre på det av Markus og Martinus. Hilsen en gjeng på 6 stykk. Jeg synes det er veldig koselig at det er liksom en guttegjeng som er med bålpanne, drikke og har lyst til å høre Markus og Martinus med låta Plystre på det. Det synes jeg er helt fantastisk. Akkurat sånn skal det være. Og nå er jeg altså i min siste time for Absolutt fredag for dagen, og da tenkte jeg at jeg må bare spille så mye ønskemusikk jeg bare får til, så hvis du har en ønskelåt, bare send den inn til meg i appen NRK Radio, så kan det godt hende at jeg spiller av den. Det er også noe mer som skjer i appen NRK Radio, som har vært gående gjennom hele sendingen, og det er: Hva blir kveldens absolutte fredagslåt? Da er det 4 låter det står mellom. Crazy Something Normal av Donkey Boy, I'm Still Standing av Elton John, Steal My Girl av One Direction og Without You av David Guetta og Usher. Så gå inn der og stem på hvilken låt du vil høre, og vinneren blir altså spilt av her på slutten av sendingen. Jeg kan avsløre så mye som at One Direction med Steal My Girl ligger dårligst an så langt, og da trenger jeg litt hjelp fra mine fellow Directioners som hører på meg akkurat nå. Vær så snill, gå inn og stemme One Direction opp, altså, fordi det er min personlige favoritt, og det ser ikke så veldig bra ut. Så jeg trenger litt hjelp, men hvis du gjør det, så skal vi altså spille Kasper og gjengen sin ønskelåt. Dette er Marcus Martinus med låta Plystre på det.

Og du hører på Absolutt Fredag. Og hva mer fredag enn fredagstaco? Jeg vet at dette en sånn staple I nesten alle norske hus, leiligheter, familier, alt det. Jeg har faktisk ikke fredagstaco hjem. Vi har fredagspizza. Og det jeg absolutt en fan av fredagspizza. Men fredagstaco, det lite som slår det altså. Min favorittform for fredagstaco, det faktisk sånn pulled pork taco med sånn der maislafsa. Jeg synes det helt fantastisk. Her snakker vi peak S-tier taco liksom. Og jeg vet at det mange rare taco-kombinasjoner der ute. Jeg ikke så veldig, hva skal man si, utforskende med min taco. Men nå tenkte jeg å liste opp for deg. Åh, gud av meg, det jo vondt å meddele altså. Liste opp for deg noen rare taco-kombinasjoner som jeg har funnet. En ting her, det sånn, folk som synes det rart med sånn mango eller mango-chutney, det synes jeg faktisk digg. Mango I taco, det deilig. Ananas, der begynner det å bli litt rarere for min del. Jeg synes ikke ananas godt I middagsretta. Veldig godt på egenhånd, utrolig godt på egenhånd, ikke så godt I middag. Drue og banan, det vet jeg at folk har I tacoen sin, det rart. Der begynner vi oss, her begynner ting å bli rart. Det tilhører ikke I en taco. Og så har vi folk som Kasper Kvello da, som sterkt imot at man skal ha ost på taco. Why? Hallo, ost på taco? Mega digg! Det kjempedeilig. Litt sånn der meiri på, også litt samme som rømme. Det synes jeg mega digg på taco. Og så har vi folk da som Adan Jerve, som har uttalt at hun liker smågodt I tacoen sin. og jeg så bildet av den tacoen her. Det var liksom en vanlig taco, og så var det dandert et par Sour Patch Kids på toppen. det synes jeg var utrolig morsomt. Men hvis du har noen rare sånn taco-kombinasjoner, så det bare å sende det inn til meg I appen NRK Radio, fordi vi skal prate litt mer taco. Og hvis du en sånn sær person som driver har bananer og druer på tacoen din, så vil jeg gjerne høre fra deg, og hvorfor har du det sånn? Nå skal vi ta turen over til litt ønskemusikk, og det kommer da fra Sienna og Naomi, som vil høre låta Lush Life av Sara Larsson, fordi det Naomi på 7 år sin favorittlåt. Og Naomi på 7 år, du ikke den eneste som har den her som favorittlåt, det kan jeg bare si. Den en skikkelig god banger, om jeg får si det selv. Går aldri le av den låta her. Har vært en people's favorites I sikkert gode 10 år nå, så kos deg masse med den her.

Det var Delara med låta Nå er det oss. Og vi I taco-verden, der jeg har pratet litt om rare taco-kombinasjoner. Da har vi fått en melding fra Stine som sier Ingen fredagstaco uten gullerot og sylta rødløk I maislefse. Sylta rødløk, den valid. Det også vanlig I min familie. Gullerot? Nei! Nei, nei, nei! Altså, gullerot, det spiser man I alle slags andre retter. Ikke begynn å ta gullerot I taco, altså. Da begynner det å bli drøyt. Men her om dagen så kom jeg over en artikkel fra NRK som snakket om en kjede som har begynt med fredag, å lage fredagstaco med kjekjøtt. Og jeg måtte søke opp hva kje var, fordi jeg tenkte I hodet mitt at det sikkert en rar fisk eller noen annen sjømat. Men nei da, det et annet ord for geiteskilling, eller babygeita, med andre ord. Og det var så fælt, fordi når jeg søkte opp kje, ikke sant, og så på bilder, så ser jeg bare verdens nusseligste babygeita, liksom. Men når jeg faktisk gikk inn på den artikkelen her på nrk.no, og leste meg på det, så fikk det til å virke som et bedre alternativ enn det jeg tenkte umiddelbart. For det altså restauranten Goat I Stordal på Sunnmøre, som serverer blant annet da taco laget av kjekjøtt som et lokalt og raskt mattilbud. Og I 2025 så ble over 26 000 kje avlivet og kastet, fordi kjekjøtt har veldig lav etterspørsel I Norge. Og restauranteier Ole Stavdal Viknes mener at kje en råvare som blir brukt alt for lite. Og Eivind Hellstrøm, han roser initiativet og beskriver kjekjøtt som mildt, mørt og delikat, men tror ikke det blir det neste store mattrenden. Så altså, det jo et ganske godt alternativ når vi på en måte får vite at å, ja, det så mye liksom, kjekjøtt som blir faktisk kastet I løpet av et år. Og da det veldig greit å bruke det til mat I stedet. Så vet du hva? Selv om jeg ikke kommer til å spise det selv, kjør på til den som vil, for jeg synes det et godt tilbud. Nå skal vi ta turen til mer ønskemusikk, fordi det har jeg lovet at jeg skal være god på den siste timen her nå. Og da blir det Frida, fordi hun skriver «Hei, har akkurat begynt å høre på P3. Kan du spille Atlas av Musti?» Og det skal jeg så klart gjøre. Du skal få høre den låten. Og da blir det Frida, fordi hun skriver «Hei, har akkurat begynt å høre på P3. Kan du spille Atlas av Musti?» Og det skal jeg så klart gjøre. Du skal få høre

Det var Bella Kay med låta I love it, I love it, I love it. Og nå skal vi straks gå til en artist som heter Roald Marl. Og jeg har lyst til å fortelle deg litt om den artisten her. Det en 29 år gammel mannlig artist fra Maine i USA. Og han sammen med den kjente amerikanske skuespilleren Dakota Johnson. Og det kanskje ikke, jeg vet ikke om folk kjenner igjen av det navnet. Hun en veldig stor skuespiller. Men kanskje hjelper det hvis jeg sier at... Hun spiller Anastasia Steele i Fifty Shades of Grey. Det liksom hennes mest kjente skuespillerrolle. Og hun ikke den eneste kjendisen han forbundet med, fordi han var sammen med YouTuber og influencer Emma Chamberlain i rundt 3 år. Og det også sånn jeg kjenner til han og kjenner til musikken hans. Og så har han jo etter det bare virkelig blomstret som en artist. Så straks skal vi gå til låta Sally, When the Wine Runs Out. Hvorfor drev jeg å støtte på den låtitelen der? Sally, When the Wine Runs Out. Den skal du få høre. Og etter den låta så skal jeg altså bare pøs på med masse god ønskemusikk, fordi jeg ser jo at inboxen jo proppa full med gode fredagslåtønsker. Og vet du hva? Det absolutt fredag. Det ettermiddag, nesten kveld. Nesten så jeg har påstått det, altså. Så det skal bli utrolig mye god musikk. Det bare å sende inn låtønsker i appen NRK Radio. Det også en avstemning gående der. Så gjerne ta del i den også. Men nå skal vi ta turen til Roald Marl. Det her altså låta Sally, When the Wine Runs Out. Håper du koser deg med den, og så er det bare å forberede seg på masse god fredagsmusikk etter det.

Det er på tide med litt throwback-musikk. Og det her blir altså den siste throwback-låta i dag. Så gjerne gå inn i appen NRK Radio og send meg en god throwback-låt. Altså når det kommer til throwback-musikk, så alt fra liksom 10 år og eldre enn det, godtar jeg. Så 2016 og tidligere, hvis det en sang derfra, pøs på med det i appen NRK Radio også. Og mens du der, så kan du også ta del i avstemningen, som at gående gjennom hele sendingen på hva som blir kveldens absolute fredagslåt. Og den låta skal spilles ganske straks, så her det altså om å gjøre og inn og stemme. Låtene står mellom Donkey Boy med låta Crazy Something Normal, Elton John med låta I'm Still Standing og One Direction med Steal My Girl, og David Guetta og Usher med låta Without You. Det veldig likt i den avstemningen her. Så seriøst, din stemme teller, jeg lover deg. Gå inn og stemme på den. Og i hvert fall, mine fellow directioners, kom igjen. Stem på Steal My Girl. Jeg har så lyst til å spille den. Så hvis du vil høre den også, inn og stem i appen NRK Radio. Og der kan du også sende inn throwback-låt, for det trenger vi. Før alt det her skjer, nå ble det mye fra meg her, så skal vi rett og slett gå til litt ønskemusikk. Det fredag, det party for mange, og da det så flott at Rebecca har ønsket seg inn Don Omar og Lucenzo med låta Dansa Kuduro. Så den skal du få høre nå, og god

0: sangen.
1: Det var låta Fy faen av Hakim og Timur. Det er rett og slett på tide med en god throwback-låt. Og det det Mia som skal få av seg. Hun har ønsket seg en Silver Springs av Fleetwood Mac. En utrolig god låt, ganske gammel. Men den en slager altså, både fra min generasjon og den litt eldre. Så tusen takk for et fantastisk låtønske, Mia. Jeg ser at du har jo sendt inn masse, så det jo bare fantastisk at jeg kan levere på en av dem. Og jeg må bare si at straks etter den her låta, så skal jeg spille kveldens absolute fredagslåt. Det en avstemning inn i appen NRK Radio, der du kan velge mellom Donkey Boy, låta Crazy Something Normal, Elton John, I'm Still Standing, One Direction, Steal My Girl, og David Guetta og Usher med låta Without You. Det helt sykt jevnt i den avstemningen her, og vi skal straks spille av låta, så gjerne gå inn og stemme, og du kan avgjøre det hele. Nå skal vi ta turen til ønskelåta til Mia, dagens throwback. Dette Fleetwood Mac og Stevie Nicks med låta Silver Springs. Kos deg masse med den.

Det var Stevie Nicks og Fleetwood Mac med låta Silver Springs, som var ønsket seg inn av Mia. Og nå er det tid å spille kveldens absolutte fredagslåt. Det er helt likt i appen NRK Radio mellom Crazy Something Normal av Donkey Boy og Steal My Girl av One Direction. Så hvilken vil du høre? Om du ikke allerede har stemt, så kan du gå og gjøre det nå. Mens jeg sitter her og skravler litt, så skal vi sjekke om det er en av dem som vinner mens vi prater. Hvorfor har vi kveldens absolutte fredagslåt? Vel, klokka er jo nå 7 på en fredag. Det er klart man trenger litt god musikk. Enten om man skal ut på byen, feste litt, eller om kanskje jobber du fortsatt i helga, hva vet jeg, så trenger man fortsatt god musikk. Man må anerkjenne det faktumet at det er helg. Det synes jeg er utrolig viktig. Og nå kan jeg annonsere de store nyheterne av at vi har en vinnerlåt. Vi har faktisk fått inn 2 nye stemmer nå, mens jeg har 3 nye stemmer, mens jeg har pratet nå på hvilken låt. Å, herregud, der kom det en til. Nei, vet du hva? Det er en solid, klar vinner her nå i avstemningen. Og det er Donkey Boy med låta Crazy Something Normal. Jeg ville jo personlig høre Steal My Girl av One Direction, fordi jeg elsker One Direction. Jeg gjør det. Men det er ikke jeg som bestemmer. Det er så klart du som hører på. Og nå har altså Crazy Something Normal vunnet med 36% av stemmene. Elton John, I'm Still Standing, og David Guetta og Usher med Without You. De kom på en del ganske stor siste plass, men all heder og ære til dere som har stemt på de låtene der. De er utrolig gode. De ligger inn der for en grunn, husk det. Men det er fredag. Det er rett og slett på tide for meg å takke for meg for dagen i dag. Det har vært helt fantastisk å være her sammen med du som hører på. Fått kjempemange gode meldinger inn i appen NRK Radio. Tusen takk for det. Fortsett med det. Jeg er tilbake neste fredag. Det er bare å glede seg. Jeg skal fortsette å spille masse god musikk da. Men nå skal vi bare kose oss, anerkjenne fredagen og høre på god musikk. Da skal vi høre på kveldens absolutte fredagslåt som har blitt stemt fram av våre kjære lyttere. Her er Donkey Boy og låta Crazy Something.